0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: allasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

البرومي الخرزمي الفرعون أولاد

degin. Yağdı her yağım din başıya, bir umur çirik yanar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayol borakan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol borakan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol borakan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Bir ayol ham bugun bayram. Bir turmush o'rtog'imiz bilan eri xotin gaplashib o'tiraylik. O'g'il qizini ham onasini uyiga jo'natibdi. O'zlari qo'shnidan qarz olib qozonga ovqat sotdilar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunday yursam bo'lmas deb pardoz qilishga tushibdilar. Er kepti. Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmay ayollar. Ketaman demang. Siz ketib qolasiz. U shunday yuradim ya. Uyda o'tiradi deb o'ylaysiz. Ko'chada kim ko'p? Ko'zini bo'yagan, labini chaplagan ko'p. Vaholanki shu ko'zini bo'yagan, labini chaplagan sizni tushib qolgan kiprigingizni tukiga arzimaydi. Lekin shunda ham baribir topib keladi bittasini ko'rib qoladi. Kayfda ilintirib keladi. Ertalab uyqudan turgan karaxt. Kanalizatsiyaning trubalari yorilib ketgan. Xotini yo'q, boshiga sovuq choy qo'yib qo'yadigan. Qarasa bittasi yotibdi alvasti chochini yoyib. U ham uyg'onadi. Jonidan. Opa siz kimsiz?
3: Opa deme ya yigit o'lgur kecha jonim jonim boshlab keldingmi?
2: Shunaqa ham ichasan. Opa,
3: opa deme ya.
2: Kattasiz-ku.
3: Necha yosh berasan yigit o'lgur?
2: Opa, men bergan yoshimda odam yashamas kerak.
4: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, yiliz nima edi?
4: Arslon.
1: Burjizchi?
4: Sher.
1: Toba, nima balo? Yilizam, burjizam yirtqich hayvonlardan olinganmi?
4: Nima edi? Gaping bormi?
1: Yo'q o'zim, shunchaki o'ylanib turuvdim-da, endi nimaga goh-gohida shunchalik quturib ketadilar deb.
4: O'zim ham o'yladim.
1: Nima deb o'yladingiz?
4: Kichkinagina, yumshoqgina latta anqov un ustiga qo'rqoq deb.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, bilasanmi, kechqurun ishdan qaytayotganimda bor-ku, ikkita alig sevishganlarni ko'rsam shunaqangi havosim keladi.
1: Nima, bu gapingiz bilan sen meni sevmaysan demoqchimisiz?
4: Biza ham ularga o'xshab uchrashib yurganimizda-chi, sen doim shirin gaplarni gapirarding. Biron bir narsani gapirsan, chiroyli jilmayib kulib qo'yarding. Xullas, yoqimli edi o'sha paytlar. Hozir jahldor bo'lib qolgansan. Uning ustiga baqirib gapirasan.
1: O'sha paytlarda hech narsani eshitmasdim.
4: Nimaga Ozoda?
1: Chunki qattiq kasal bo'lib qoluvdim. Shuni hisobiga quloğim sal haligiday shiqilib eshitmasdim de uncha.
4: Demaysan, garang bo'lgan ekansan de.
1: Voy, nima deganingiz? To'g'risini aytsam, uncha bilmayman.
4: Ozoda ishqilib bu kasalni yuqumli emasmi?
1: Unisini ham bilmayman.
4: Voy, unda endi mani bolalarim ham garang bo'lib tug'ilar ekan de.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Ish qidirib yurgan yosh muallimaga shahar shifoxonasidagi kasal bolalar bilan shug'ullanishni taklif qilishdi. Vazifasi tengdoshlaridan ortda qolib ketmasliklari uchun darsni o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat edi. Ish boshlangan ilk kunida bir o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadagi o'quvchisining ismi-sharifi, kasalxona manzili va yotgan xonasini aytdi. Ona tilidan o'tilish kerak bo'lgan mavzu ot va uning turlari ekanini eslatdi. Muallima aytilgan manzilni topib keldi. Bemor yong'indan kuygan bolalar bo'limida bo'lib, bu haqda ogohlantirishmagan edi. Xonaga kirishdan oldin muallimaga maxsus kiyim-bosh berishdi va bemorga u yotgan kravatga ham yaqin kelmaslik, niqob bilan gaplashish zarurligini ta'kidlashdi. Hamma hozirliklar bitgach, muallima chuqur nafas olib xonaga kirdi. Bolakayning jarohati og'ir, qattiq og'riqdan qiynalardi. Yosh muallima noqulay vaziyatda qoldi. Nima deyishini bilmas, biroq xonadan ham chiqib keta olmasdi. Nihoyat o'zini zo'rg'a tutib, tutila-tutila gap boshladi. Men darslaringni shu yerda o'zlashtirishingga yordam berish uchun tayinlangan o'qituvchiman. Bugun sen bilan ona tilidan ot va uning turlari mavzusini boshlaymiz. Ertasiga muallima yana keldi. Yo'lakda uchragan hamshiraning "Kechagi bolakayga nima qildingiz?" degan gapini eshitib qotib qoldi. Hamshira jilmaydi. "Kechirasiz, sizni qo'rqitib yubordim. Bola sog'ayib ketishidan xavotirlanayotgan edik. Lekin siz kelib ketganingizdan keyin ko'ngliga umid, tanasiga kuch kirdi. Muolajalarimiz foyda qilyapti. O'zi ham yashashga intila boshladi. Bolakay hamon muallima bilan ilk uchrashuvgacha jarohati jiddiyligini bilib, tuzalishdan umidini uzganini, kasalxonadagi birinchi saboqdan keyin hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarganini sevinib eslaydi. O'shanda dars tugab, o'qituvchi chiqib ketganidan keyin kichkina bemorning ko'zidan quvonch yoshlari oqar, miyasida esa bir fikr aylanardi. Ha, demak, men yashar ekanman. Axir, o'ladigan bolaga sinfdoshlaridan orqada qolib ketmaslik ot va uning turlari mavzusini o'rgatish uchun muallima jo'natishmaydi-ku. Eng qiyin vaziyatlarda ham irodamiz kuchsizlik qilib, sabrimiz ham bizni tark etsa-da, hech qachon umidingizni so'ndirmang. Birgina iliq so'z, birgina arzimas ko'magimiz ham yordamga ilhaq qalblarda umid uchqunini alangalatadi.

0: qo'llarim.
1: Xo'sh beshiklar endi yolg'iz sirdoshingiz. Toshdan bo'lsin endi sabr bardoshingiz. Marjon bo'lib to'kilmasin ko'z yoshingiz. Ko'ray yuksak taxtingizni singillarim. Xudo bersin baxtingizni singillarim.
2: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: qamish nima ekan? U meni mashinam mozor eshigim tegdi turgani uchun u meni o'lgan deb o'ylaganmishdi. Shuning uchun ham mashinamni olib ketganmish.
1: A?
0: Xin, odam shunaqa sovuq bo'ladimi?
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
3: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
2: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
3: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
4: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, quvnab yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
2: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
3: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
2: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
3: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
5: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: mana pishani ham o'rib oldigan.
1: Zo'r ekan.
0: Qorong'ilikka qara, qorong'ilikka. Shib pulpat bilasan qishloqda, tashqarida dalada yotgan ketmaydi. Toza havoni qara.
1: Havoni qara, toza osmonlarni yulduzlarni tomonga qilib yotishgan nima yetsin.
0: Osmonni qara, yulduzlarni qara.
2: Voy bay bay bay bay.
1: Pulpatlar.
0: Ha,
1: savol tug'ildi.
0: Xo'sh,
1: mana shu osmondagi yulduzlarni sanasa bo'larmikin?
2: Bu yulduz.
0: Osmondagi yulduzni sanasa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda bugun chiqayotgan yulduzlar hech ham sana bo'lmaydi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Konsertlarda qizil voqealar ko'p bo'ladi deyapmiz. Haqiqatdan ham ko'p bo'ladilar. Asalxo'jayevani konsertida Moddaxon Asalxo'jayeva O'zbekistonda xizmat ko'rgan artistkamiz konsertda qo'shiq aytyapti. Birinchi qatorda o'tirgan bir ayol nuqul yig'larmish. Sho'xidan aytsam yig'larmish, kul olib turgan paytda ham yig'larmish, og'irdan aytsam yig'larmish, xullas hamma hayron bo'lib o'tirib nuqul yig'larmish, qo'lda ro'molcha asroqiliga xalaqit berib yurayaptimiz. Bir opamiz turtib borham tinchlikmi? Etpeting og'rimayaptimi? Doktor chaqirmayin. Tomin ketib qolmagan buni odam. Men qara, konsert boshlaganiga bir soat bo'ldi, boshlanishdan boshlab yig'layapsan, konsert mana yaqinda tugaydi, hali to'xtagani yo'q. Umrimda birinchi marta konsertga kelishim. Qo'y bir dam olay. Nuqul fikrimni tortib ketyapsan. Desa, oyijon debdi. Inson bekordan bekorga yig'lamaydi-ku debdi. Mana o'shanga hayronmanda. Nega konsertda yig'lab o'tiribsan desa, oyijon betta bir sir bor, sekret bor, aytganim bilan baribir ishonmaysiz debdi. O'n nega ishonmasakanman? Menga aytgan o'sha sekret edi. Men ishonaman. Qanaqa sekret bor desa, oyijon debdi. Bilasizmi debdi. Hinsa aslida Molda Asalxo'jayev men bo'laman debmish. Hali ayol hayron bo'lib, "Sen bo'lasan?" Ishig'im yo'q. Boshim ushab qo'y. Sani tomin ketgansa, meni top ketma o'sha. Tomim ham joyida. Mana qara, beko'z oynak tanib turibman. Mana Asalxo'jayev sahna turibdi. Ovozlari ham o'sha, turishlari ham, yurishlari ham o'sha. Televizorda ko'rganda mana shunaqa edi. "Sen qanaqasi Molda Asalxo'jayev bo'lasan?" desa, "Hali ayol nima deb o'tirgan ayol, mana ko'rdingiz, siz ham ishonmayapsiz. Ana o'shanga yig'layapman deman" debdi. Battarroq yig'lashni boshlabdi. "To'xtat ovozingni, o'chir ko'zingni, o'ylamay hozir o'chir." Ha, desa, "Sen qanaqasi Molda Asalxo'jayev bo'lasan? Mani ishontirgin, endi isbotlab bergin, isbotlab beraman" debdi. Ha, desa, "Bizni debdi, yoshligimizda, chaqaloqligimizda roddomda almashtirib qo'yishgandirmish." Haqiqiy Molda Asalxo'jayev. O'shandan keyin televizorda Molda Asalxo'jayev chiqsa, ishonmay qo'ydim. Sizlar ishonmaydi, u ochiq.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ozoda, bu qarindosh urug'laring bilan o'zi kimni kutyapmiz?
6: Xolam o'g'li bor-u, esingizdami o'tgan yili aytib beruvdim-u?
5: Ha, uni Afrikaga ketganmi?
6: Ha?
5: Voy, Ozosh, qarang, odamlar ko'pligiga qarab turib-turib o'tkazishyapti-ya.
6: Ha, gapirmang, menga ham shunday yoqmayapti odamlar.
5: Ozosh, qarang, kimdir o'zi bilan gorilla olib kelyapti.
6: Qani, qani?
5: Ana, biz tomonga qarab kelyapti-ku.
6: Voy, analar akam.
5: Ozosh, qara, gaplashishi ham bilar ekan. Voy, Ozosh, sani oning bilan ko'rishyaptimi?
6: Voy, jinnimisiz? Bu mani akam-ku.
5: Ayto, astag'firulloh. Shuncha ham namuncha qop-qora bu odam, Ozosh. Ish qilib akam bilanchi kechqurun ko'chada to'qnash kelib qolmaylik-da, tasodifan ham.
6: U nima deganingiz?

bir ayol dugonasini oldiga kelib, eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa, menga baqiradi, tergaydi. Bundan qutulishni ilojisi bo'lmayapti. Dugonasi: "Bilasanmi, dugonajon, menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib, sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini og'zingga sol. Lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa, keyin yut," dedi. Ayol dorini olib uyiga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashishdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga: "Rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi," dedi. Xursand bo'lib. Dugonasi: "Eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutdir," deb javob berdi. "Sukut qilishni o'rganing, zero bu odat faqat va faqat siz u bizga foyda keltiradi."

0: Bıldırgıç.
1: Abba.
2: Ay yana telefon Muzaffar aka.
1: Shahnozim. Bor bor. Alo duvaring. Bo'ling bo'ling.
2: Muzaffar aka shu telefonchi umuman keragi yo'q. Umuman keragi. Hozir mijozlarimiz kelib qolsa ovqat hali tayyoramiz. Hali anta dasturxon solinmagan. Muzaffar aka nima kerak bu shu telefonni?
1: Boring boring boring. Alo ding.
2: Yana alo. Alo.
3: Alo. Kechirasiz. Men stol zakaz qilmoqchi edim.
2: Menga qarang. Men sizga necha marta aytdim? Bu yer kafe, mebel sexi emas. Stol zakaz qilish uchun. Tushundingizmi? Boshqa telefon qilmang. Oy. Odamlarga hayronsan-ey.

0: Markaz radyosida.
1: İki dugonlar.
2: Nazo,
3: asiz odi.
1: İki dugonlar.
2: Nazo, yur bor bir narsa yeb kelaylik, qornimchi juda ham ochib ketdi.
3: Yo'q, qo'ysang-chi bormaylar.
2: Ha, nima bo'ldi? Hech ham ovqatda atkaz qilmasding ko'rdi?
3: Yo'q, hali ham atkaz qilayotganim yo'q.
2: Nega bo'lmasam yo'dvasan?
3: Bilasanmi, Asilzoda, mancha nima yesam ham baribir oshqozonim og'rib, hazm qilolmayapti-da. Nima qilsam ekan?
2: Sanchi faqat hazm bo'ladigan ovqat yegin. Keyinchi Nazo, o'zing ham chi to'yganingni bilmay ovqat yeyurasan-da. Lekinchi men san oshqozoningga qoyil qolaman-da.
3: Nega endi?
2: Endi uncha muncha oshqozon buncha chidash qiyin. Suvdan tortib armaturagacha yeb tashlayurasan-ku?
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
5: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
4: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
6: Voyjon, voyjon, sizlarni yaxshi ko'raman.
4: Men baxtli ayolman.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Ulpat. Stakaning bo'shab qopdi-ku.
1: Bo'sh.
0: Beraymi yana?
1: Ikkita bo'sh stakan nima qilaman?
2: Ulpat. Ku anu narigi stolda o'tirgan sho'rni taniysanmi kim?
3: Qaysi u?
2: Ha, u Pushkin-ku.
1: Jinnimisan?
2: Pushkin o'lgan-u.
3: Yo'g'e.
2: Ana, qaraga qimirlayapti.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi ustozlardan ham olish kerak-da. Ustozlardan faqat duoni olib ketaverish kerak emas-da, ularni yurish-turishdan ham kerak biz o'rganish kerak. Shunday muxlislar bor, ustozini xarakterini shunday olganki, ustozdan o'tsalar, yurish-turishlari, kostyumlari, kiyishlari, ovozlarini o'xshatib qo'yishlari, muomlasi, masalan, o'sha paytda kuzatib o'tiradi. Dasturxon atrofida ustoz agar bitta gap aytib qolsa, o'sha gapni albatta aytadi, bir boshqacha borganda aytadi shuni. Xuddi o'ziniki qilib aytadi-da. Masalan, mana piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, boshqatdan yuvib kelinglar desa bo'ldi. Ertasiga mana shogirdi bor shuni, hamma yoqqa shunaqa deydi. O'tirgan zahoti, mana piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, mana yuvib kelinglar. O'sha tomonlarni olmasdan ustozlarni she'rni, matnni tanlashini olish kerak bular. Yurish-turishini, kiyimini olmasdan turib, ichki dunyosini olish kerak shu ustozni. U nima demoqchi o'sha qo'shiq bilan? Yoki bo'lmasam, ki qo'shiq yarata olmasang, so'rab turib, masalan, kompozitorlarimiz oldiga bor. Mana Abdosh Ismoilov, zo'r kompozitorimiz. Mingdan oshiq qo'shiq yozgan desak bo'ladi. Yoki qo'shiqlar tiklagan desak ham bo'ladi. Maqomlarni bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadigan odam. Sohib 5 ta bor uyg'otib, falon narsani chop bering desangiz, muzikasi bo'lmasa, bir narsani chertib ham chop aytib beraveradi. Tug'ma talab, tan berish kerak. Bizning kompozitorlarimiz yozgan muzikalar yaxshi masalan, O'zbekiston, Tojikiston bo'yicha tarqayapti. Lekin men xohlardim dunyo tanidigan bo'lsa. Masalan, Yuriy Spivakov degan rossiyalik g'ichakchi bor, jahon taniydi. Yoki bo'lmasam, yana bittasi bor, Yuriy Bashmet degani bor, o'zining ansambli bor. Bashmet mana Toshkentga ham kerak bo'lsa, gastrolga kelgan. Zo'r skripach. Endi bizda Abdoshim Ismoilov degani bor. Endi tasavvur qiling, agar uchov tashlashib qolsa bir joyda sahnada ataylab olib kelib turib, shuni uyushtirdik. Uchta muzikani chiqib olib, bitta muzikani tanlab berdik. Uchov bir-biriga qarab qochirim qilib, xullas kim uzdiga, kim zo'r chalishga o'ynayapti. O'sha paytda kim yutqizadi, bilasizlarmi? Yo'q, yutqizmaydi. Spivakov bilan Yuriy Bashmet yutqizib qo'yadi. Nima uchun? Chunki ular g'ichchaydi bo'yniga qo'yib, ishqalaverib, bo'ynini tomirlar tortishib olishi mumkin. Abuza Abdosh Ismoilovchi bo'yniga qo'yib cho'g'anda charchab qolsa mabodo sharti tizzaga tushadi, tizzaga qo'yib uraveradi. Dunyoda birinchi marta skripkani bo'yintaydan tizzaga olib chiqqan Abdosh Ismoilov bo'ladi.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir tanishimizning hikoya qilishlaricha, bir kishidan 2000 riyol miqdorda qarz oldim. Ishim bitib, qaytarish vaqti keldi. Va u inson haqqini talab qilib keldi. Men u kishidan qarz olganimni inkor qildim. Chunki menga qarz berganligi to'g'risida hech qanday hujjat yo'q edi. Va meni bu qilmishim evaziga nima kutib turganligini bilmas edim. Boshlanishida 500,000 riyol ziyon qildim. Va shu kundan boshlab ziyonim davom etaverdi. Darhaqiqat, ayolim menga qarzimni qaytarib berishim kerakligini va menga kelayotgan bu balolar shu qilmishim natijasi ekanligi haqida nasihat qildi. Menga afsuslar bo'lsinki, men unga quloq solmadim va o'z manmanligimda davom etdim. Hatto avtohalokat sabab eng aziz bo'lgan 3 farzandimdan ajraldim. Shu voqeadan so'ng qarzimni qaytarib berishga qaror qildim va u insondan kechirim so'radim. Shuni hech qachon unutmangki, birovni haqqi hech qachon boshqa birovga buyurmaydi. Doimo halol mehnat qilaylik. Omon bo'ling azizlar.

0: Ofitsiant.
1: Labbay.
0: Iltimos, menga bir stakan vino olib keling.
1: Xo'p, aytgancha, qizil bo'lsinmi vino yoki oq?
0: Vino bo'lsa bo'ldi. Farqi yo'q bizga. Men rang ajrata olmayman. Quloqingiz bering. Daltonikman.

0: 何ぞ
1: 明日ぞで
2: O'rtoq, mana bu akvariumlarni qachon oluvdinglar? Rossa ham katta ekan, a?
0: Ha, endi ichidagi baliqlarga yarasha akvarium ham katta bo'ladi de, nazo.
2: Toba, xuddi akula boqayotgan odamdek og'zingni to'ldirib gapirasan, a?
0: A, nima to'g'ri-de?
2: Ko'rvonmi, qanaqa baliq boqayotganinglarni? Akvariumning ichida it baliqdan boshqa narsa yo'ku?
0: Zato baliqmi? Baliq. Nima farqi bor? It baliqmi? Mushuk baliqmi? Kuchuk baliqmi?
2: Ha, mayli, buni nima bilan boqasizlar?
0: Baliqlarni o'zini ovqati bo'ladi, o'shani beraman.
2: Iya. Anu nima? Kartoshka bilan sabzimi? Voy, suyagam yotibdimi? Tichlikmi?
0: Ha, kechagi sho'rvadan qolgan. O'shani berib yuboruvdim baliqlarga.
2: Nima? Hali baliqlar sho'rva ham icharkanmi?
0: Ay, endi bu it baliq bo'lsa, lyuboy ovqat yeb tashiydi-ku. Ha, aytgancha o'rtoq, yarim soatlardan keyin eslatgin, ularga suv ham berib qo'yi xommi?
2: Nima? Baliqqa suv? Tushunmadim. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: Xo'sh, o'rtoq bemor, operatsiyamizdan keyin, bir soatdan keyin karavatingizni atrofini sekin aylanishingiz mumkin. 2 soatdan keyin butun balnisani atrofini sekin yugurishingiz mumkin. 3 soatdan keyin bemalol xohlagan joyingizga yugurib, uyingizgacha yugurib borishingiz mumkin.
1: Kechirasiz, shu operatsiya paytida 1 soat yotsam maylimi?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasizlar, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushyapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani hali ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga bir narsa bo'qasam bo'ladi. Ikkinchi kasallik tishini ko'rsatgani kelgan ona bu yerda uchaydi ham bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatda bolalar yugurib yurishadi. Guldir guldir guldir bir-birini quvib yurishadi. Nasha o'chirib. Kelma, Natasha nasha o'chirib yugurib keladi. Какой кабинет идем? Какой кабинет идем? Вот, 49-й. И Кирбарда. Здрасте, можно к вам, Кирбарда? А ну-ка зуб покажи. Какой зуб у тебя болит? Вот этот? Нет, вот этот. Доктор Йорганов. Вот этот? Нет, вот этот. Музыкалер, азу наш корей. Доктор теллеп кеткен, тута япты башна, тусу япты. Мантроп канапка. Азу иди, ай, подари келена. Вахтым его очередь, корбеп сомады. Канака бала остырген сіз. To'rtta messestra bolani ezib kresliga yopishtirib qo'ygan. Ushab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishib kelayman. Og'zingni ochmaysanmi? O'zbek bolasida o'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolani o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-yildan o'zini otib yuboradi, pastga tashlab yuboradi. Oyog'i choroq sinib doktorlar doktor kelib qoladimi maktabimizga o'zimni 4-yildan tashlab yubordim. Ha bitta ukol chaqib qo'yarkan bo'ldi shu qo'rquv shu oyog'ingni sindirib o'tiribsanmi? Men doktordan qo'rqaman deydi. Yana doktorga keldik. Qayerga borasan boshqa? Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak.
0: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayya. Vosta aka, sizdami? Qanaqa qilib birinchi marta tanishib qolganimiz?
4: Tanishgan paytimizda ozoda. Umuman eslagim kelmaydi.
1: Voy, nima unaqa deysiz? Men eslasam-chi, romantik holatga tushib qolaman.
4: Qarang-a.
1: Sizdami? Chorvoqqa dam olishga borgandik. O'sha kuni siz ham oilangiz bilan borgan ekansiz.
4: Esimga tushyapti, sizga ozoda. Lekin o'sha dam olishga borganimizda baxtga qarshi san cho'milmoqchi bo'lib qoldim.
1: To'g'ri. O'sha paytda bilasizmi, nimagadir oyog'imdan tomir tortib qoluvdi-da, nafas yetmasdan suv yuta boshlagandim. Keyin siz bo'lsangiz meni qutqarib oluvdingiz. Vostaka, men qarang, ikkalamiz uchrashganimizchi taqdir bo'lsa kerak, a?
4: Bilmadim, bu taqdirmi, taqdir emasmi, ozosh. Lekin men o'shandan keyin katta suvlar oldiga yaqinlashmaydigan bo'lib qoldim.
1: Nima?
4: Shunaqa.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir do'stimizning hikoya qilishicha, 16 yoshda edim. Tongda dadam bizdan 30 chaqirim uzoqlikdagi qishloqqa o'rtog'inikiga olib borib qo'yishimni so'radi. Mashina haydashni endi o'rganganim uchun fursatni boy bermay, bajonidil rozi bo'ldim. Dadamni manzilga tashlab qaytayotganimda, mashinani ta'mirlatib, 2 soatdan keyin kel, deb tayinladilar. Ulovni tanish ustiga qoldirdim. Vaqtni qanday o'tkazishni bilmay va nihoyat kinoxonaga yo'l oldim. Qiziqib ketib, ketma-ket kino ko'raveribman. Tashqariga chiqqanimda, dadam aytgan vaqtdan 2 soat o'tib ketgan edi. Kechikkanim uchun dadamning jahli chiqishi aniq. Qaytib mashinani ham haydashga bermasliklari ham mumkin. Bordim, kech qolganim uchun uzr so'rab, ustaxonada ta'mir ishi cho'zilib ketganini aytdim. Dadamning o'sha ondagi nigohini aslo unuta olmayman. Menga qo'rqma, yolg'on gapiryapsan-a. Kuta-kuta oxir ustaxonaga telefon qildim. Usta mashina allaqachon tayyor bo'lganini, biroq sen kelmaganingni aytdi. Uyalib ketdim. Noiloj to'g'risini gapirdim. Sendan emas, o'zimdan xafaman, dedi dadam biroz jimlikdan keyin. Agar shuncha yildan beri menga yolg'on gapirayotgan ekansan, demak, yaxshi ota bo'la olmabman. Dadasini aldashga qodir bola ulg'aytiribman. Uyga piyoda ketaman. Yo'l bo'yi qayerda xato qilganimni o'ylab boraman. Shunday deya dadam chang yo'ldan boshini egib keta boshladi. Men esa yonginasida mashinani sekin haydab, yalinib kechirim so'rab borardim. Biroq dadam eshitmayotgandek ketaverardi. 30 chaqirimni shu ahvolda bosib o'tdik. Dadamning ham jismonan, ham ruhan qiynalishiga guvoh va bu holatga sababchi bo'lganim hayotimdagi eng istirobli onlar edi. Umrimdagi eng katta dars shu bo'ldi. O'shandan buyon biror marta ham yolg'on gapirmadim. Hikoyadan xulosa shuki, bizlarga borini baxshida qilgan otalarimizga yolg'on gapirishdan saqlanaylik. Ularning o'gitlariga amal qilib, duolarini olish uchun hozir va nozir bo'laylik.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Mana sizga fransuzcha qisqich baqali salat.
3: Rahmat. Yaxshi qiz. Bu fransuzcha qisqich baqali salatning ichida umuman qisqich baqali ko'rinmayapti-ku. Nimasi?
2: Birozdan keyin menga ichidagi fransuzlar qani ko'rinmayapti-ku deysizmi?

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman. Mana hozir ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim. 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Paras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib berdi, samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana nima, tup bo'lmam bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'ydisam, qo'lib olib qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'rayotibdi. Bu yerda bolani joni chiqayotibdi. Bu narmani chaqaloqlarday bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers odnorazovый narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib o'zimizni o'zimiz ishonchamiz. Anglayapsiz? Kecha ikki marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmaymanda ichib kelsa uxlamaydi. Onamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo, sizni to'g'ri tushunmaylar, bankada choy turibdi. Bu bankadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadim. Shunaqa gapiraversa, toba qildim.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asadoda.
1: Ikki dugona.
3: O'rtoq, nimaga san doktorga yuragim kasal, qordim ham og'riyotdi deng? Tushunmadim. Sani faqat boshing og'riyotdi shekilli.
2: Voy, nazoyicha, soddasan-de.
3: Nimaga unaqa deysan? Shu kulladacha o'zi sal g'alatiroq bo'lib qolgansan-de, o'rtoq.
2: Kalla ishlaydimi san o'zi? Opamlarning yuraklari sinimib, qorni og'riyotdi-ku.
3: Xo'sh, nima qipti?
2: A bitta doktorga bir odam borsa yetadi-ku, shunga opamlar doktorga borsang so'rab kelgin degandilar. Shunga so'radim. Endi shu retsept bilan o'zimiz tuzalibmiz.
3: Yaxshi. Qara o'rtoq, ani odamni tanibsanmi?
2: Ha, shoirmidi?
3: Shunaqa shekilli.
2: Ha, bo'ldi, tanidim. Pushkin-ku bu.
3: Jinni bo'lganmiz, ha? U Pushkin o'lgan-ku?
2: Yo'q, ana qarayi qimirlayapti-ku.
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: İç. Qushqlar.
1: Labi.
0: O'zi ham yurib yurib mashitimizga kelib ketding. Bo'ydoqchilik bu endi o'rtoqchilik o'rtoqchilik-ku. Bo'ydoqchilik ham bo'ydoqchilik ezib bording-ku.
1: Oxirgi paytlarda umuman rahmimiz kelib ketdi seni. Kiyim ham o'zing yuvasan, bozor ham o'zing qilasan, ovqat ham o'zing qilasan. Unchalik emas.
2: O'zim ham yezilib ketdim shu bo'ydoqlikdan. Men hammani ham jufti bor. Menga bir top beringlar, bir tuzuqroq qizlardan.
0: Zahar, mana endi o'zing kelyapsan. Bizning maqsadimiz bitta yaxshi qiz topganmiz. Erim joyim deydigan topgan tutgan yeydigan yaxshisidan topdingda
1: ne bilib o'zi bilan ekan
2: qani bir mana uchrashuvga olib chiqinglar bir
0: hozir keladi chaqirib qo'yganmiz
2: dukullab urib ketyapti
0: oh ana Nasiba ismi mana Nasibaxon
2: mani kiyayotganmi
0: amma shu
1: shu
2: buni ko'zi boshqa yoqqa qarayapti manga emas u
0: bo boshqa yoqqa qarasa hamchi ko'ndesanda uni
2: ko'zi g'ilay-ku buni
0: nima bo'pti nima bo'pti g'ilay bo'lsa
1: qo'l urasanda
0: shu bitta olib kelgan narsani ikkita ko'rsa
1: 100 so'm bersang 200 so'm ko'rsa
0: bitta kalbasa keltirib bersang ikkita ko'rinadi baraka shundan bo'ladi ukam baraka
1: xursand bo'lib yashaydi
2: unisi ham mayli bu bir tomonga oq sog'lanyapti-ku
0: bu oq sog'lanayotgani yo'q oyog'i bittasi sal kalta
1: hech narsa qilmaydi uzunroq tufli olib bersam bir xil qilib kiyib yuraveradi
2: cho'loqmi hali mayli hammasiga chidayman boshida bitta tuki yo'q kalku bu
0: obbo
1: kal bo'lsa nima qilibdi u shampun so'ramaydi sovun so'ramaydi taroq so'ramaydi bir oyda bir marta cho'milsa bo'ldi yetadi boshlarini sochimni artib qo'ysang yaltirab turadi
0: yomonmi
2: to'g'ri manga tuflamoqchimi bu
0: tupurayotgani yo'q salom beryapti senga
1: salom ber
2: hal dudurmi bu
0: obbo endi manga qara любой qizim bitta bo'lsa ham bir kamchilik bo'ladi-ku

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ha, boshlay etdim, aka tomim ketib qoladi, demi?
3: Tomim ketdi, bahona qilguncha ossangiz bo'lardi. Jasadingizni qarang, shu jasadni kalta yedingizmi, uka?
2: Ko'pchilik edi ular. Ozmoqchi edim. Gaz telegrammada chiqdi-yu. Telegramma o'qisam yozib qo'yibdi, hali ozdiramiz 10 kiloga bir kunda. 5 kiloga. Men 10 kilosiga telefon qildim. Chiroyli qiz oldi, ovozga chishirali, chirali. Mattim, senim ozmoqchiman 10 kilo desam, adres bering dedi. Adresni berdim. Yarim soat ichida keldi. Eshikni shunday ochsam, bir chiroyli qiz turibdi. Yo qudratingdan. Shu qiz meni ozdirar ekan. Qat yozib qo'yibdi. Yetmasiz, sizniki man deb qo'yibdilar. Shu endi qochish qildim, men shu yugurish qildim endi, aka. Shu yuguraman, yetolmaymanda. Zang'ari tez cho'parganda.
3: Yetolmadingiz.
2: Yetolmadim, lekin 10 kilo ozdim. Zakun 10 kilo ozdim. Yana ozmoqchi edim. Ishboz bo'lib qoldim, yana telefon qildim. Yana qo'ng'iroq qilsam, yana o'sha qiz. Iltimos qildim, zo'ridan yuboring, yana 10 kilo ozmoqchiman dedim. Iloj bormi desam, gap yo'q, uyda o'tiribdi deyishdi. Bir pas yarim soatdan keyin yana eshikni ochsam, chiroyli qiz ketib borgan. Undan ham zo'r. Unga ham yozib qo'yibdi, yetmasangiz sizni kiman deb qo'yibdi. Yana yugurdim, yomon tez cho'parga u ham aka. Shunday yuguribman endi, yetolmadim. Lekin 10 kilo ozdim. Qiziqib ketdim, yana 20 kilo konkretni ozaman dedim. Yana qo'ng'iroq qildim. Zo'ridan yubordim. Yetolmagan nomard tashadan yubordim. Gap yo'q deyishdi. Hamma oynadan yopib tashladim aka. Eshiklarni hamma yon teshikni yopib tashladim, chiqolmaydigan qilib.
3: Qochib ketmasin.
2: Endi bir pat kutib turibman. Eshik gurs gurs urilyapti endi, vajohatli. Ko'zi qonga to'lgani kelgan bo'lsa kerak dedim. Endi eshikni bitta ochsam, na ko'zidan qaray kelibdi, shkop turibdi-yu. Baxvat! Bajaraym. Mashdagi o'yib yozilgan. Yetmasam, mana kisan deb qo'yibdi aka.
4: Hangoma ustalari.

0: vai al pompissimo.
1: Marques Radio Sida.
2: Yosh oile.
3: Vostekje.
4: What it man?
5: Ozoshke.
2: Yosh oile.
5: Ayaya. Ozosh, bilasanmi? To'ydan keyincha sen bilan cho'ta gaplashgim kelmagan. Nimaga ekan, ha?
6: Voy, sezib yuribman. Buni anchadan beri bilib yuribman. Nimalarnidir yashirasizmi? Gaplashgingiz ham kelmaydimi?
5: Ozoda bo'ldi, bu senga boshqa farqi bo'lmay qopti. Libboy narsaga jahlim chiqib turadi darro.
6: Ay, jahlim chiqadi? Chiqadi jahlim. Men to'g'rimni shunaqa gapiraversiz. Kim o'zini tutib tura oladi, ha?
5: Hoy, bilasanmi, ozosh, o'zingni bosgin, iltimos. O'zingni bosgin. Man, sen tushunmading, sen. Man, sen, man, xullas. Man gapirmadim, sen eshitmading.
6: O'zichi, nima deyotganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Sen bilan gaplashgim kelmayapti, deysizmi? Men qarang, men ketaman.
5: Qara, qayerga ketasan?
6: Onamlarnikiga.
5: Onangnikiga. Mayli, bo'lmasam Ma'am, yo'l kiringa pul yetib olishingga yetadi.
6: Namuncha kam pastligingizni qarang, vosta aka.
5: Edomonga yetib olishingga yetadi.
6: Kelishimgacha.
5: Hali keladiganmisiz?

0: hikmat izlab.
1: Uzoq vaqt xastalanib yotgan kishiga shifokorlar endi sog'ayib ketishi imkonsiz ekani haqida aytishdi. Shunda u kishi batamom umidsizlanib, o'limini kuta boshladi. Bu holni ko'rgan do'stlari tog'u toshlarda yashovchi donig'i ketgan tabib huzuriga borib, umidsizlanib, xasta yotgan do'stini davolashni iltimos qildilar. Tabib bu iltimosni yerda qoldirmay, bemor oldiga kelib, uni ko'rgach, "Sen albatta sog'ayib ketasan. Men seni davolayman. Faqat buning uchun o'zing ham harakat qilishing kerak. Sen muolajalaringni to'xtatma. Men senga tog'dan bir giyoh keltiraman. O'sha giyoh senga yordam beradi. Bu giyoh yordamida shu xastalikka chalingan ko'p bemorlar sog'ayib ketgan" dedi. Bemor tabibning aytganlariga quloq tutib, davolanishda davom etdi. Bir haftadan so'ng tabib o'sha giyoh damlamasini bemorga keltirib berdi. Oradan vaqtlar o'tib, bemor sog'ayib ketdi. Shunda bu holni ko'rgan shifokorlar tabib huzuriga borib, "Sen sog'ayishi mushkul bo'lgan bemorni davolabsan. Bizga aytchi, unga qanday muolaja qilding? Unga qanday damlama ichirding? Biz ham bemorlarni davolashda sening usulingdan foydalanaylik. Unga nima berganding?" Tabib bu so'zlarga shunday javob qaytardi: "Men unga sizlar bera olmagan narsani berdim. Ya'ni umid va ishonchni. Agar sog' odam ham batamom umidsizlikka tushib qolsa, xastalanib yiqilib qolishi hech gap emas. Agar inson biror narsaga erishmoqchi bo'lsa va erisha olishiga qattiq ishonsa, u albatta erishadi. Bemorga tayyorlab bergan damlamam esa oddiy choy va tol barginning aralashmasi edi xolos. Bu hikoyadan ibrat olib, bu dunyoda bizga kerakli va barcha sinovlarda bardosh berishimizga birgina ishonch yetarli ekanini bilmoqdir. Maqsadimiz sari ishonchni o'zimizga hamisha hamroh

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, o'rta shu kulladachi hech kimga ishonchim qolmadi-ya.
3: Nimaga endi birdaniga bunaqa deb qolding?
2: Ana o'tirgan tilanch xolani ko'rib etyapman-da.
3: Nima qildi unga?
2: O'tirishini qaragan, o'zini bechora xol odamga sob o'tiribdi-da.
3: Har holda atila qilmayotgan-da.
2: Atila bo'lgani uchun ham aytyapman-da. Mana masalan, kecha bitta sinfdoshim bilan aylanib yurdik. Bitta chol oqsoqlanib kelib sadaqa so'radi.
3: Xo'sh, nima bo'pti? So'rasa so'ragandir.
2: Eshitgan? Keyin o'sha o'rtog'im hozir shu cholni bopliman dedi-da.
3: Kuchida ham tinch yurmalaring salli.
2: Eshitsin-chi, keyin o'sha chol kelganda, "Iyam, aka, siz nima qilib yuribsiz? O'tda uyingiz yonib kul bo'yapti-ku, dushmanlaringiz uyingizga o't qo'yishibdi" deganingda haligi oqsoqlanib yurgan chol birdaniga yugurib ketsa bo'ladimi?
3: Yo'g'i, rostami?
2: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Agar sen uni yugurishini ko'rganingda, chol emas, 20 yoshli yigit deb o'ylarding.
3: 20 yoshli degan, agar sen ham uni yugurishidan 20 yoshli deb o'ylagan bo'lsang, orqasidan yugurib o'ravomapsan-da o'shani.
2: Nima?
1: Dugana.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Hozir juda shoshayapsizmi? Mashinangiz tomon yo'l olayapsizmi? Do'stlaringiz yoki qizlar oldida o'zingizni qanday uddaburon ekanligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Tezlikni oshirishdan avval bolajonlar shu ko'chalarda o'ynab yurishlarini unutmang, unutmang. Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirmang. Yodda tuting. Bu yo'lda sizdan boshqalar ham bor.

0: Kuldirgich. Falokat. Qotillik bolta. Qotillik.
1: Tinchlikmi? Keling.
2: Rajan Qurbonov.
0: Bolta qotillik. Janjal.
2: Qanaqa bolta qotillik? Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi?
0: Xotin bilan uyda janjal, bolta qotillik.
2: Tushunmadim. Xotiningizni bolta bilan chopib qo'ydingizmi?
0: Yo'q,
1: o'ldirib qo'ydingizmi?
0: Yo'q. Ketganman yo'q. Bolta qotillik.
2: A qanaqa bolta qotillik? Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi?
0: Xotin bilan janjal bo'ldi.
2: A o'ldirmagan bo'lsa, hech narsa qilmagan bo'lsangiz, hech chiqish yo'q. Ketavering uyga.
0: Ketolmayman.
2: Nimaga?
0: Eshitdi bolta qotillik. Xotin turibdi.

0: Radio Suda.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Vostaki, bo'la qoling, tezroq kechki qo'yamiz.
3: Hozir.
2: Ay, xudoy, men namcha ayollarga o'xshib cho'zilasiz, tovba.
3: Ey, bo'ldi qilgan, hozir, biroz sochimni to'g'ilab oling.
2: Mandan oldin kirib ketdingiz, vostaki uyga. Hali ham tayyor bo'lganingiz yo'q. Lallayib o'tirishingizni qarang.
3: Tak. Hozirda mana chiqdim.
2: Voy, xudoga shukr, chiqdingizmi? Ha, ko'ynagim qanaqa turibdi?
3: Voy, bu ozor namcha uzun.
2: Nimani so'ravas?
3: Yukini so'rayman.
2: Haa, etikim bilan chiroyli turibdimi?
3: Menga qarayib, tovba qildim, bu ayol zotiga shim bo'lmaydigan bir g'alati insonsizlar-da. Issiq kunda shim kiyasizlarmi? Uzun qilib yubka kiyasizlarmi? Sovuq kunda naborot. Kalta meni yubkaladi-da. Bu oyoq jonivorni ham o'ylash kerak edi, chiroyli bo'lsa ham mayli ekan. Bari, yechib chiq.
2: Voy, ustaka.
3: Bari.

0: hikmat izlab.
1: Sanjar o'ziga to'q farzand edi. U mahallada o'rtoqlari bilan doim o'ynab yurar, uy ishlari bilan uncha qiziqmasdi. Mahallada bir otaxon bor edi. Otaxonning ismi Tursun ota bo'lib, bir oyog'i oqsoq edi. Sanjar yoshlik qilibmi, sho'xlik qilibmi, Tursun otani Tursun cho'loq deb qochishardi o'rtoqlari bilan. Tursun ota esa parvo qilmay ketaverardi. Yillar o'tib Sanjar ulg'aydi. Bir kun kursdoshlari bilan ozroq ichib, sarxush bo'lib ketayotgandi. Tursun ota yo'llardan chiqib qoldi. Ota kechasi do'kondan non olib kelayotgandi. Sanjarni yana sho'xligi tutdi. Tursun cho'loq deb masxara qildi. Ota parvo qilmay ketaverdi. Sanjar endi tosh otdi. Otaning yonidan o'tib ketdi. Sanjar endi borib otaxonni itarib yubordi. Mazah qilib kuldida uylariga tarqalishdi. Ertalab uyg'ongan Sanjar belidan past qismini qimirlatay olmadi. Dod deb uydagilarni chaqirdi. Bir yil davomida Sanjarni ko'rsatmagan shifokor u tabiblari qolmadi. O'zgarish yo'q. Shunda kursdoshlari o'sha kungi voqeani eslatishdi. Sendan o'sha otaxon ranjigan, borib kechirim so'ra. Sanjar otasining yordamida Tursun otaning uyiga bordi. Ota kasal edi. Sanjar hammasi uchun kechirim so'radi. Tursun ota, "Men seni duoibat qilmadim, bolam. Sendan xafa emasman. Seni kechirdim," dedi. Ertasi kuni Sanjar o'zini yengil his etib uyg'ondi. Sanjarning oyoqlari avvalgidek yura boshladi. Go'xo yoshlik qilib birovga azor beramiz. Bu xatolarimiz jabrini esa afsus. Hayotimiz davomida tortib ko'ramiz go'xo.

Muxbir sotuvchidan so'radi. Sizning magaziningizda ko'proq nimani so'rashadi? Sotuvchi: ko'proq shikoyat daftarini.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиан радио, сэр.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta onaxonlar singillar o'tirishibdi, ming bor rahmat. Men onalarni, singillarni go'zallik ramzi deyishadi, bekorga ham aytishmagan. Haqiqatdan ham yaxshi ham sizlar borsizlar, birinchi bo'lib qarshi olasizlar, birinchi bo'lib kulasizlar, birinchi bo'lib gul berasizlar, lekin bugun gul yo'q, men xafa emasman. Gul bo'lsa ham kerak, xo'p kelasizlar. Men aytmoqchimanki, ayollar shunaqa bir ajoyib bo'lishadi. To'ylarda qizaradigan ayollar, bayramlarda bayramga o'xshatadigan ayollar, konsertlarda ham konsertlarga chiroyli bo'lib o'tirgan ayollarimiz. Men ayollarni termometrga o'xshataman. Agar erkaklar mabodo ob-havoni eshitmagan bo'lsanglar, hech xafa bo'lmanglar. O'nlaringni vahli turinglar-da, derazalarning pardasini shunday tortib birinchi o'tgan ayolga qaranglar. Agar ayol yupqaroq kiyingan bo'lsa, siz ham qo'rqmasdan yupqaroq kiyinib chiqib ketavering, chunki o'sha kuni havo issiq bo'ladi. Ayollar bilishadi. Qaysiki xonadonda kulgi tabassum bo'lib tursa, er xotin bir biriga hazil qilib tursa, o'sha xonadonda payz baraka bo'lgan. Ba'zi xonadonga borsangiz havasingiz keladi, er xotinga askiya qiladi, xotin erga askiya qiladi, havasingiz keladi. Mana ular bir biriga askiya qilgani qara, bir biriga yumor tushungani qara, baxtli bo'lasin deysiz. Ba'zi xonadonga borsangiz, er boshqa olam, xotin boshqa olam, o'rtada siz boshqa bir galaktikasiz. Kechingiz ham qolishingiz ham bilmasdan boshingiz halak. Endi haqiqatdan ham shunday ayollar bor, askiyachi. Mana masalan, bir ayolga erini mana tur xotin o'rningdan debdi. Ha desa, xaladinikiga yugurib borgunda muzdek suvdan olib kel. Iloji bo'lsa muzdan ko'proqroq sakin. Xotin xaladinikiga borib kelaveribdi, er muzdek suvdan ichib yuboraveribdi, xotin xaladinikiga borib kelaveribdi, muzdek suv olib kelib beraveribdi. Erchi oxirida xotin savol beribdi. Dadasi, shu tirillab turgan xaladinligimizni muzi sovuqmikin yoki Antarktidani muzi sovuqmikin desa, xotin, ikkala salom sana gapingiz sovuqdir.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Voy o'rtoq, qaragan, anittachi taroz bor ekan. Yur, nech kilo bo'lganimizni o'lchaymiz.
2: Qo'ysang-chi, nima qilasan?
3: Nima qipti? Og'irligimiz bo'yimizga mos keladimi, yo'qmi bilib olamiz.
2: Bo'pti, yur, nech kiloga semirganingni shunchalik bilging kelayotgan ekan. Sanki yo'di bo'lardimi, o'rtoq?
3: O'rtoq, manchi birinchi bo'lib o'lchayman, xo'pmi?
2: Xo'p, qani tarozga chiqchi?
3: Mana, qalay, yaxshimi?
2: Voy, vu, nazonamchi.
3: Nima? Rasam o'zib ketibman, muziyam.
2: Qatta bilasanmi? Sen bu og'irligingga bo'ying qancha bo'lishi kerak?
3: Xo'sh, qancha ekan?
2: Sen bu go'dengi bo'ying kamida 5.5 metr bo'lishi kerak. Ana o'shanda bo'ying bilan og'irliging tenglashadi.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr-oqibat odamiylikning oliy sifatidir.

0: Ayolim, ezilib ketdi og'ani.
1: Gapirmoq, o'ch.
0: Shuncha ichamizmi?
1: Lekin zo'r bo'ldi-da o'tirish. Yo'qlar sani o'zi yo'g'ay.
0: Gap bo'lishim qilmas. Hali toza ekan lekin.
1: Hali ko'p yuramizmi?
0: Ketyapmiz-ku.
1: Devor tugamayapti. Qachon tugaydi bu devor? Bu devor orqasida palisami bu maktabmi ko'rinmayapti-yu.
0: Kallang bormi qariqi palisi maktab. Bu bardorchaqa yo'llan ketyapmiz-ku oshna.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Dünyada en köp ertak eşitadigan kim? Bilasizlarmi kim dünyada en köp ertak eşitadi? Bo'lmagan gap. Qiz bola ko'proq eshitar ekan. Qiz bola ertak eshitib katta bo'lar ekan. Turmushga chiqishdan oldin kuyov bola kelin bolaga rosa ertak etar ekan. To'ydan keyin umrini oxirigacha ertak eshitib o'tib ketar ekan. Dunyoda kim chiroyli uxlaydi? Ayol, ayol, to'chli, malades. Siz xudo xolasa 12 gacha uxlasangiz kerak-da. Dunyoda eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Ishonmasanglar e'tibor beringlar eringlarga. Erkaklar juda nozik uxlashadi, mamdoq mana. Bir xillari gapirib ham qo'yadi. Adalar. Keling endi adalar. Qo'ysangiz adalar. Voy, payshanba bugun adalar. Keling endi adalar. Adalat degan ekan havo yetmay qolibdi deng. Ko'zni ochib qarasa xotini bo'g'ayap ekan ekan. Ola qo'lingni ya bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadasi kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilla o'zingiz olib beraman deyapsiz. Menga 20 yil ichida dastromolam olib berganingiz yo'q, a? Men mana alaqsirad emas, alaqsiraganingiz yo'q. To'chni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini aytsangiz yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qoldi. 4 ta bolani tashlab ketsa, ikkitasi bog'chaga chiqadi, ikkitasi maktabga boradi. Adalat, adalat, adalat, adalat. Boshida o'tirganmish xotinning boshida. Adalat, adalat, adalat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu. Adalat, adalat, adalat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой situatsiyadan chiqib ketadi-yu. Xotinining quloqini tayiga bit turibdi-da, qanaqa qo'shqor aka? Kim o qo'shqor aka, voy tamir qo'shqor aka desang? Degan ekan, endi xotini qo'rqib, voy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan, ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib, saodat desam yo'qotmagin degan ekan-da.
3: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozosh, g'obir akalar yana ko'chib kelishibdimi?
1: Ha, yana ko'chib kelishibdi.
5: Ya, nima qilyapsan?
1: Kecha oilasi bilan podyezdga kirishayotgan ekan, g'obir akaning boshiga g'ish tushib ketdi.
5: Xotiniga-chi, xotiniga?
1: Unga hech narsa qilmabdi, chunki orqasida ekan-da.
5: Ajab bo'lsin. Unda battar bo'lsin. Keyin safar xotinini oldiga soladi.
6: Bo'pti-da, sen ham oldimga tush.

0: Hikmat izlab.
1: Bizni hayotimiz mazmunlari bo'lmish ota-onalarimiz bor ekan, bu hayotda qoqilmay zafarlar quchaveramiz. Ularga qilgan munosabatlarimiz yaxshimi yomonmi, albatta farzandlarimizdan qaytajak. Rivoyat qilishlaricha, bir o'g'il ko'zlari xiralashib qolgan, ovqat yeyotgan qo'llari qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajo keltirmas edi. Bir kuni chol bechoraning qo'llari qaltirab, osh suzib berilgan chinni kosani tushirib yuborib, sindirib qo'ydi. Buni ko'rgan kelini qattiq gap aytib, uning ko'nglini vayron qildi. O'g'il esa otasini hovli etagidagi zax xonaga ko'chirdi. Kelin endi qaynotasiga eski yog'och kosada taom beradigan bo'ldi. Bundan ko'ngli azor topgan qariya vafot etib ketgan kampirini eslab zor-zor yig'lardim. Uning yolg'iz yupanchi va suyanchi 5 yoshli nabirasi edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardim. Ma'sumona so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosining ko'nglini ovlab, uning g'am va alamlarini biroz bo'lsa-da yengillatardim. Bir kuni bola qo'liga pichoq olib, bir yog'ochni yonib o'tirganida otasi unga: "O'g'lim, nima qilyapsan?" deb so'radim. Bola yumushidan bosh ko'tarmagan holda javob berdi: "Dadajon, oyim eski yog'och kosada buvamga ovqat beradilar. Men ham yog'och kosa yasayapman. Katta bo'lganimda oyim bilan sizga shu kosada ovqat beraman." Go'dakning bu ibratli gapi otaga ta'sir qildi. U darhol zaxxonada yotgan otasining huzuriga kirib tiz cho'kdi va ko'z yosh to'kib uzr so'radi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Nazo, namu chuyili oyli otibdi. Yig'ishtir, o'tirsang bo'lmaydimi?
3: Ey, jonimga tegdi hadib yig'ishtiraverish. Bir yoqdan yig'ishtirsam, bir yoqdan ukam o'rtoqlarini boshlab kelib yana yoyib tashiydi. Jonimga tegdi hammasi.
2: Kirgizma uyingga ukang o'rtoqlarini?
3: Iya, agar ularni kirgizmasam, meni sog' qo'yishmaydi. Bilasan, ular sinfi bilan g'irt bezorlar. Hattochi o'qituvchisi ham bezor bo'lgan ulardan.
2: Sen qayerdan bilding ular o'qituvchisi bezor bo'lganini?
3: Kecha ukam maktabdan olgani borgandim, ustozini ko'rib qoldim. U kishi shunaqangi bezoriki, unga qo'shilib boshqa sinfdoshlar ham bezorlik qilishyapti deb aytdi.
2: Ukin haqida shunaqangi gaplarni gapiribdi-yu, sen indamay jinniga o'xshab eshitib turardingmi?
3: Gapirdim. Ja unchalik emasdir. Qanaqadir yaxshi tomonlari ham bordir ukamni desam, ha, yaxshi tomoni ham bor. Shu hech dars qoldirmaydi-da, deydi.
2: Ana ko'rdingmi? Maktabdi-ku, xursand bo'lgan.
3: Xursand bo'vatdim, lekin yana bitta gap gapirgandan keyin yomon ham jahlim chiqib ketdi.
2: Qanaqa gap ekan, Nazosh?
3: Ukiz bunaqangi bezor bo'ladigan bo'lsa, darsga kelgandan kelmagani yaxshiroq. Choray baholarini o'zim shundoq qo'yib beraman, deydi.
2: Voy, zo'rku.
3: Iya, nimasi zo'r? Hozirgi zamon bolalarini kelajakda yaxshi inson bo'lishlari uchun faqat o'qitish kerak. Yaxshi deysan-a?
2: Ha, nima aytmoqchi edimki, qani endi bizning institutdagi domlalar ham shunaqa deyishsa demoqchi edim-da.
3: Ha, shunaqa degan. A, unda rasam zo'r bo'lardi-da.
1: İki dugana.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Erkak ayolda oyoqni qadrlab, oyog'iga yiqiladi. Ayol erkakda boshni qadrlab, ustiga chiqadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
5: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
6: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaqi uchun bebaho ulush qo'shmoqdalar. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajak uchun.
7: Ta'lim seni orzularga yaqinlashtiradi.

0: Sanjar,
1: voy, ni qaracha bor ulpar. Voy, anu qara. Kurs tushmizmi?
0: Dilnozmi?
1: Dilnoz.
0: Dilnoz.
2: Voy, o'rtoqjonlar, qalaysizlar?
1: Tuzimsan, ishlaring yaxshimi?
0: Endi tuzimsan deb eshitdik.
1: Javob chiqib ketibsan lekin.
2: Voy, maqtama.
1: Voy, qalaysan? Dilnoz, sen yapti savol mana. Sen turmush qolding, turmush nima ekanini tushuning. Biz hali o'ylamaganmiz. Sen yap bitta savolda turmush qisqib ketyapman. Nima o'zi qalaqa bo'larkan? O'zgarish.
2: Endi chi, o'rtoq? Turmushga chiqmasingdan oldin dunyo ko'zingga chiroyli bo'lib ko'rinar ekan. Palma daraxtlar, dengiz bo'ylari, limuzinlar, qasrlar, karvonlar, tuyalar va pishi chiroyli ko'rinar ekan ko'zingga.
1: Ey qoyili. Keyin turmush qurgandan keyin.
2: Turmush qurganingdan keyin qasrlar ham yo'q, limuzin mashinalar ham yo'q. Dengizlar, palmalar ham yo'q, karvonlar ham yo'q.
1: Nima qolar ekan?
2: Faqat tuyani o'zi qolar ekan.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Haqiqatan ham bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchi bilan g'o'zapoyani qadri oshib ketdi. Hozir любой qishloqda traktorchi birinchi planda turibdi hozir. Mana yo'llarda ko'rib qolamiz. Kechasi qorong'ida shu ba'zan qarqarqarqaga birinchi ketayotgan bo'ladi. Danini yoqib yaqinroq borqiz traktor bo'ladi o'sha. To'rt prinsip paxtasi ham bor yana. Oxirgi prinsip yo'lni chekasi bilan bu chekasi borib kelib turadi boshqasiga. Ichib olganmi endi o'zini ichida u. Na tilichkada bir zinay bor. Tilichkadaligi bir borib shopirlar borib urib olmasin deb. Na bir joy yonadi. Qop qora bir narsa ketyaptida. Shu tutundan tanib qolasiz traktorligini. Sekin abdon qilsa yana tuman yo'l ko'rinmaydi. Bir metr ham ko'rinmaydi. Lekin miyi qo'yib ketyaptida taxminan haydab ketaveradi. Taxminan. Ketyapti ming buyog'i. O'shanaqasini abgon qilib o'tdik. O'tsak ey, na dalni bilishni oldingi farlar ham chiroqlar ham yonmayaptida. Umuman akkumulyator ligaretdan yo'q edi. Shu manimcha ruli ham yo'q edi-yo. Bu rul ketyapti, qarqarqarqarqar to'rtta prinsip paxta bilan. O'shani tanib oldimda bir kun ko'rganda so'rashdi. Sizga so'radim, og'ayli, sal sekinroq edi yo'lda abgon qilishga ham qo'ymaysiz. Ey bir tumanda qiynalib ketdik. Bu to'rtta prinsip paxta bilan qay ketadi ular? Paxtaga o'tib ketadi. Bu qanaq to'g'ri bir tumanda qorong'ida chiroqlar yonmasa ekansa nima bo'pti endi hoji aka? Bu yo'ldan yurib biz o'rganib ketganmiz. 17-chi salbadan keyin chapga burilma xilobza o'tdi deydi. Yo'q. Yo'q osan ekan-a? Ha uyini qanaq to'g'ri bir kelayotib 6-chi tutdan keyin chapga burilma uyimizda deydi. Ular salbalarga qarab taxminan haydaydi bular. Xuddi yulduzlarga qarab haydagandek. Ana o'shandan bir bo'lsangiz bo'laveradi. Traktorchilarimiz haqiqatdan ham bir haligi nima deydi? Ha.
0: Talaqli. Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vosta kamay qaray.
3: Jim futbolga o'sh qaraq bermagin.
1: Voy iltimos qaray.
3: Senga qaraydigan bo'lsam, qayta futbolga qaramaydigan bo'lib qolaman.
1: O'zi sizning hayotingizda birinchi o'rinda futbol turadimi yo menmi?
3: Adashvasan jonim, sendan oldin hakamlar hay'ati bor.
1: Nima?
3: Tushunmadingmi?
1: Tushundim.
3: Nimani tushunding?
1: Mendan oldin hokkey borligini.
3: Yaxshi, qaragin. Yaxshi ham senga qaramaganim. Bo'lmasa paxta guruh yutqazib qo'yardi.
1: Yaxshi bo'lardi-da.

0: hikmat izlab.
1: Bir odam qattiq kasal bo'lib shifoxonaga yotibdi. Shifokorlarning berayotgan dorilari foyda berishini so'rab, ertayu kech Tangriga yolvoribdi. Shu betob inson bir kuni kechasi tush ko'ribdi. Tushida o'z palatadoshlari bilan bir quduq ichida suvga cho'kayotgan emishlar. Yordamga chaqirsalar ham hech kim kelmas emish. Bir payt yuqoridan ingichka arqon tusha boshlabdi. Hamma unga qarab talpinibdi, lekin arqon qimirlab hech kimni qo'liga ilmay, haligi odamning qo'liga tushibdi. Ko'rinishidan o'rgimchak ipidek ingichka arqon odam ko'taradigan darajada pishiq ekan. Haligi odam jon holatda arqonga osilib yuqoriga tirmasha boshlabdi. Lekin arqonning uzilib ketishdan xavotirga tushibdi. Shu payt xuddi uning xayoliga javoban yuqoridagi ovoz kelibdi. Qo'rqma, ip uzilmaydi. Sen kimsan? So'rabdi haligi odam. Men sen bir paytlar suvdan chiqarib olgan o'rgimchakman. O'sha yaxshiliging uchun bugun senga yaxshilik qilyapman, debdi. Haligi odam bunday ishlarni har doim qilib yurgani uchun bu o'rgimchakni qachon, qayerda qutqarganini eslay olmabdi. Shu payt arqon qattiq silkina boshlabdi. Odam pastga qarasa, qolganlar ham arqonga osilib yuqoriga tirmashib chiqayotgan ekan. Buni ko'rib, arqon ingichka bo'lsa, hammamizni ko'tara olmay uzilib ketishi mumkin. Nega ular meni arqonimga osilishadi? Axir o'rgimchak uni men uchun tashladi-ku, deb o'ylabdi. Shu narsani o'ylagan zahoti arqon yuqoridan chirt etib uzilib, hammalari pastga qulab tushibdi. Haligi odam o'z ovozidan uyg'onib ketibdi. Yarim tun. Xonadoshlari uxlab yotishibdi. Ko'rgan tushini eslabdi va u haqda o'ylay boshlabdi. Umri davomida jonivor va hashoratlarga yaxshilik qilib kelgan odam palatadoshlarini o'ylamay, faqat o'zi uchun shifo so'rayotganini eslab, o'zidan uyalibdi.

0: Nazo qaragi, xovani kelayotgan kishini ko'rayapsanmi?
1: Qaysi? Ana ikkita katta sumka ko'tarib kelayotgan kishini aytyapsanmi?
0: Ha, o'shani de. Bechora, unga rasi ham rahmim kelyapti.
1: Nimaga endi rahming keladi? Nima uni tanisan?
0: Ha, voy, qo'shnim bo'lgandan keyin tanimaydi.
1: Ye, qara, u seni qo'shningmidi? Nima? Rasi ham kambag'alma, unga rahming keladi.
0: Yo'q, ey, kambag'almas. Shunchaki xotinni rasi ham qo'rqadi. O'zi ham xotini general gubernatorga o'xshaydi. Haqsi qo'lga qo'nadigan quvagan erini.
1: Ha, shunaqa degan. Ey, menga qaragin. O'zi ikki xotinli degani nima?
0: Ikki xotinli bo'lgan kishi dunyodagi eng baxtsiz inson bo'ladi.
1: Nimaga endi?
0: Mana masalan, hozir senga ko'rsatgan qo'shnim bitta xotini uchun shuncha katta bozor qilib kelayotgan bo'lsa, ikkinchi xotini bo'lganda buni ikki baravariga qilib, ikki baravar ish qilardi. Kir yuvish, ovqat pishirish, keyin idish tovolani yuvish ham o'zimasdi de, o'rtoq.
1: Ha, shunaqa degan. Lekin Nasriddin afandini 4 ta xotini bor deyishadi-ku.
0: O'shaning uchun ham o'sha Nasriddin afandi 4 barobar ish qilgan de.
1: Nima?
2: 2

0: satrda.
1: Ayol kishi erkaklarga nisbatan bolalarni yaxshiroq tushunishadi. Lekin erkak ayol kishiga nisbatan ko'proq bola.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Yaqinlarning mehri, muhabbati.
4: Qahr, nafrat va yolg'izlik.
3: Baxt va shodlik.
4: G'am, qayg'u, alam.
3: Yorug'lik va ziyo.
4: Qorong'ulik, zimiston.
3: Tanishxatlik, xotirjamlik.
4: Dard, og'riq.
3: Yuksaklikka intilish.
4: Tubanlik.
3: Hayotdan lazzatlanish.
4: Giyohvandlikdan lazzatlanish.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: Adviyeler Kuhanası.
2: Said Ahmet, bir latife aytayımı? Hacvi Facia. Nurmanjon magazindan aroq olganida uyga borib yonboshlab maydalayman deb o'ylagan edi. Lekin sumkasidagi shisha har gal oyog'iga tekkanida etsi eskanib, og'zining so'lagi oqayerdi. Oxiri chidamay, choyxonachidan bitta piyola so'rab, picha yotib olishga qaror qildi. Choyxonada mahalla oqsoqollari gurung qilib o'tirishgan ekan. Nurmanjon qanchalik ichag'on bo'lmasin, to kayf qilguncha oqsoqollar oldidan odob bilan o'tardi. Kayf oshgandan keyin ularni bemalol turtib o'tish ham qo'lidan kelardi. U assalomu alaykum deb kirib keldi. Chollarni ko'rishi bilan bu yerda ichishning sira iloji yo'qligiga aqli yetib peshonastirishdi. Orqasiga qaytmoqchi bo'lib turganida Abduraim ota degan chol qo'liga bir piyola choy tutqazdi. Nurmanjon atrofga alangladi. Devordagi spirtli ichimliklar iste'mol qilish, bedana urushtirish, karta o'ynash taqiqlanadi degan yozuv ko'z tushib qolib, battar ensas qotdi. Boya o'kirganda Abduraim ota qiziqroq gapni boshlab qo'ygan ekan shekilli, chollar bu yog'ini ham ayting degandek uning og'ziga tikilib turdi.
3: Shunday qilib, Nasriddin afandi ertalab uyg'onib, og'ilxonasiga kirsa, eshagi o'rnida bir yigit bog'lab turgan emish.
2: Nurmanjon ham bu yog'i nima bo'larkin deb quloq tutdi. Abduraim ota hikoyasini davom ettirdi.
4: Afandi hayron bo'pti. Ay yigit, kimsan? Bu yerda nima qilib turibsan? Eshagim qani debdi. Yigit tilga kiribdi. Men sizning eshagingizman. Aslida men tuppa tuzuk bir odamning farzandi edim. Ammo ko'p ichardim. Ko'p ichimdan bezor bo'lgan dadam eshak bo'lib qol deb qarg'aganlar. Ana o'shandan keyin eshak bo'lib qolgandim. Siz meni sotib olganingizda bir haftalik norasta eshak edim. 5 yil meni mindingiz, xizmatingizni halol bajardim. Bugun tong mahali yana odamga aylandim. Yedirgan yevlaringiz hurmati xayrlashib ketay deb kutib turgan edim. Nasriddin afandi uning gaplariga chippachi nishondi. Yaqiniga kelib peshonasini siladi.
3: Oting nima yigit?
4: Dedi mehr bilan.
3: Mirza Bahrom dedi yigit.
4: Nasriddin uning bo'ynidan arqonni olib, ko'chaga yetaklab chiqdi. Endi gap bunda o'kam, dedi u. Ikkinchi ichma. Dadangni xafa qilib yana ichvorsang, tag'in eshak bo'lib qolasan. Tushundingmi? Onangga, aka-ukalaringga mendan salom ayt. Agar yana ichib, eshak bo'lib qolsang, seni sotib olmayman. Shuni bilib qo'y. Nasriddin ertasiga boshqa eshak xarid qilgani bozorga borgan edi. Mirza Bahromni uchratib qoldi. Mirza Bahrom, tinch omon sho'xlik qilmay yuribsanmi deb so'radi u. Men Mirza Bahrom emasman. U kishi akam bo'ladilar. Kaminaning oti Mirza Rahmon. Akam yana aroq ichib qo'ydilar. Ana u dallol arqonidan ushlab turibdi. Nasriddin qarasa, eshagi boshini osiltirib turibdi. Jahl bilan uning oldiga bordi-da, quloqga shivirladi. Mirza Bahrom bo'lmay, har balo bo'lgin. Yana chipsan-da, sandaqa subutsiz ichadigan bemaza eshakni olmayman.
2: Bu latifani eshitib o'tirgan oqsoqollar kula-kula mulohaza qilishga tushdi.
4: Ichadigan odamda subut bo'lmaydi deb shuni aytadi-da.
3: Buni qarang-a, shuncha yil eshak bo'lib, yag'ri chiqsa ham yana chipdi-da. Voy hayvone!
2: Bu gap nimagadir Nurmanjonga tegib ketdi. Abduraim ota atayin unga tegizib aytdimi? Yo gapning payrovi to'g'ri kelib qoldimi? Kim biladi deysiz? Nurmanjonning qoshlari chimirildi. Bir nima deb Abduraim otani uzib-uzib olay desa tiliga gap kelmaydi. Negaki shu Abduraim otaning o'ziga necha marta ikkinchi ichmayman deb so'z berganu yana ichvorgan. Nurmanjon zarda bilan shart o'rnidan turdi-yu ko'chaga chiqdi. Shu yaramas aroqni ichmasam o'lib qolamanmi deb uyi tomonga ravona bo'ldi. Limonad do'konining orqasida qog'oz takanga aroq quyib ichayotgan yigitga ko'z tushib, xuddi katta tezlikda ketayotib, tormoz bergan samosvaldek g'iqqillab to'xtab qoldi. Yigit ichib, aftini burishtirgancha do'ppisini astarini hidladi. Nurmanjon uning oldiga qandoq borib qolganini bilmaydi.
3: Ukam, istaganingiz bo'shadimi? Berib turing.
2: Ichadigan odam bir-biriga hamiyatli bo'ladi. Bir-birini qo'llaydi.
4: Bemalol do'stim, bemalol.
2: Nurmanjon sumkasidan shishani olib, qopqog'ini tishida ochib, qog'oz stakanga quya boshladi. Stakan ikki notanish oshna o'rtasida 3 marta borib kelgandan keyin suhbat ilashimli bo'ldi. Gapni birinchi bo'lib kim boshlaganini u ham, bu ham eslay olmaydi. Faqat Abdurayim degan chol uni eshak deganini aytganida, yangi do'sti yupatish uchun yuzidan cho'pillatib o'pgani esida xolos.
3: Shunaqa dedimi? Afa bo'lma oshna, dunyoda yomon odam ko'p. Qani aytchi, kimga yomonlik qilibmiz? Kimga? Musichadek yuvoshgina bo'lib bir chekkada arog'imiz nechib yuribmiz. Shuni ham ko'rolmaydiganlari bor. Ha, puliga chidasang, sen ham ich. Buni yigitning xo'rozi ichadi, xo'rozi.
2: Yangi do'stining gapi Nurmatjonga juda yoqdi. Shinavandi yigitligiga gapidan bilinib turibdi.
3: To'g'ri aytasan. Qadirdonim, zar qadrini zargar biladi. Chilangar nimani biladi? Yana bitta olib chiqaymi? Ke, do'stim. Esali uchun do'plarimizni almashtiramiz,
2: dedi Nurmatjon.
3: Bo'pti,
2: dedi yigit. Do'pidan keyin kamarlarni almashtirishdi. Undan keyin qo'l soatlarini almashtirishdi. Oxiri yana nimani almashtirganliklarini o'zlari ham bilmay qolishdi. Xullas, Nurmatjon qoq yarim kechada goh emaklab, goh devorlarni ushlab arang uyga yetib keldi. Xotini bolalari uxlamay tiq etsa eshikka qarab o'tirishgan ekan. Xotini uning g'ich bo'lib kelganini ko'rdi-yu, ensas qotganidan betiga ham qaramay nari uyga kirib ketdi.
3: Nega salom bermaysan?
2: Deb baqirdi Nurmatjon uning orqasidan. Xotini yig'lamsirab javob qildi.
3: Yana ichibsiz-da.
2: Xotinining gapi og'zida qoldi. Nurmatjon bobillab berdi.
3: Nega meni eshak deysan? Nega?
2: Xotin hayron bo'ldi.
3: Qachon eshak dedim sizni? Yana ichdingizmi deganing? Sen eshaksan deganing bo'ladi, bildingmi?
2: U gapini ham tugata olmadi. Orqasiga tisarilib-tisarilib oxiri gup etib palosga chalqancha yiqildi. Yiqildi-yu qotdi qoldi. Bir mahal tomog'i qaqrab uyg'onganida qayerdadir sichqonmi, bir balo, nimanidir tiqirlatardi. Nurmatjon timirskalanib borib chiroqni yoqdi. Qo'shnining mushugi kravat tagidan sapchiq chiqib o'zini balkonga urdi. Nurmatjon oshxonaga chiqib, umivalnik jo'mragiga og'zini tutib suv ichmoqchi bo'ldi. Qani endi og'zi ochilsa, chakaklari qotib qolgan. Ikki barmog'ini zo'r bilan og'ziga tiqib, pastki jag'ini siltab tortdi. Jindak ochilgandek bo'ldi. Go'dakka o'xshab jo'mrakdan suv so'ra boshladi. Muzdek suvdan sal o'ziga kelgandek bo'ldi. Tilini aylantirgan edi, tanglay sipsilliq. Nima gap? Tanglay chiqqani. Tepa labi xuddi tuyaning labiga o'xshab osilib qopdi. Yasama tishim o'lgur qayerda tushib qoldi ekan deb o'ylay boshladi. Bir mahal qarasa tishi karavat tagida yotibdi. Shoshib oldi-yu, yuvib lunjiga tiqdi. O'zinikiga o'xshaydimi? O'zinikiga o'xshamaydi. Yo, boya qochgan mushuk kechasi bilan mujib xirpa qilib qo'ydimikan? Nurmatjon yasama tishini qo'lga olib, astoydil tikilib qaradi. Rostdan ham uniki emas. Nurmatjonning tanglay tishining o'ng tomonidan ikkita kumush qoplamasi bor edi. Bunda yo'q. Yo, mushuk tatalab olib tashladimikan? Nurmatjon kravat tagiga emaklab kirib rosa qidirdi. Yo'q. Bu tanglay tishi katta, milklarga yopishmay tushib ketyapti. Axir tish nozik narsa. Etik bo'lsa boshqa gap. Keng bo'lsa paytava o'rab kiyib ketaverasan. Yasama tishga paytava o'rab bo'lmasa, Nurmatjon ko'p o'yladi. O'ylagan bilan mast odamning o'ylagani nima bo'lardi? Bir narsani o'ylasa, oxiri boshqa narsa bilan tugaydi. U biron soat chamasi o'ylab, birdan kallasiga yarq etib, kecha birga ichgan oshnasi keldi. U bilan do'ppimni almashtirdim, kamarimni almashtirdim, soatimni almashtirdim. Undan keyin nimani almashtirgan edim? Tanglay tishi o'lgurni ham almashtirib yuborgan ekanman-ku. Oshnamning oti nima edi? Uyi qayerda edi? Oppa, endi nima qildim? Boya ichgan muzdek suv ichida hazm bo'lmay yotgan aroqqa qo'shilib yana kayfni oshirib yubordi. Bunday paytlarda odam yo zo'r bo'ladi, yo dono bo'lib ketadi. Nurmatjon zo'r bo'lmadi-yu, dono bo'lib ketdi. Yasama tishining biron chorasini topish harakatiga tushdi. Balkonga chiqib, chiroqni yoqdi. O'g'li avio model yasashga ishqiboz edi. Unda xilma-xil asbob-uskunalar, yelimlar bo'lar edi. Nurmatjon burchakdagi yashikni kavlashtirib, siqma yelimni topdi. Super sement deb atalgan bu yelim darhaqiqat suvni suvga yopishtirishdan boshqa har qanday narsani yopishtira olardi. Bu gapni u o'g'lidan eshitgan. Singan choynak bormi? Gul tuvagi bormi? Stulning singan oyog'i bormi? Barini o'g'li shu yelim bilan yopishtirardi. Nurmatjon og'zida shaqir-shuqur qilib aylanib turgan yasama tishini oldi-yu,
4: ich tomoniga bir qultumdan ko'proq yelim siqib tushirdi. Keyin darrov og'zini ochib tanglayiga bosdi. U og'zini ochganda havo kirib yelim chunon namliklarini qisishga tushdiki, qani endi chidab bo'lsa. U har nafas olganida yelim battar qotar. Milklarini jingir top qilib tashlar edi. Tong yotar mahal dod-loddan hamma uyg'onib ketdi. Nurmajon ikki kafta bilan chakkalarini bosib u yoqdan bu yoqqa yugurar. Dodlar bola chaqalari orqasidan ergashib nima bo'lganiga hayron edilar. Uni tez yordam olib ketdi. Doktorlar Nurmajonning jag'iga tirgovich qo'yib, yaltiroq ombor bilan tanglay tishini chiqarib olishdi. Buni qarang, tanglay tishiga aylashib kabobning bitta jazdek qip-qizil go'sht ham uzilib chiqdi. Lekin qo'shni palatadagi bemorning ahvoli undan ham og'ir edi. U og'zini changallagancha dod solar, milkini qisayotgan protezga doktorning qo'lini tekkizdirmay yaqin kelganini tepardi. O'sha palatada yotgan chol uning baqirishlaridan bezor bo'lib, doktorlarga bir maslahat berdi. Nosmi, muruchmi hidlatinglar, bir aksa ursa og'zidan otilib chiqib ketadi. Qari bilganni pari bilmas degandek, cholning gapi rost chiqdi. Oshxonadan bir kaft muruch olib kelib, burnining katagiga sepishgan edi. Chunonam bir aksa urdiki, yasama tanglay tish ekan-ku, hatto pastdagi ikkita butun tish ham otilib chiqib ketdi. Chiqmay o'lsin, deraza oynasiga urilib chil-chilsindi. Bu voqeaga ham ancha bo'ldi. Nurmatjon o'shandan buyon mahalla choyxonasiga kirmay qo'ygan. Abdurayim otaga baqam tikilib qolishiga yuz chidamaydi. Bu ham mayliya, televizorda nima ayib? Aynasa hayvonot olamida degan ko'rsatuvga sira toqati yo'q. Chunki eshak ham hayvonot olamiga aloqador maxluq. Lop etib ekranda ko'rinib qolishi hech gap emas-da.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Grigoriy Pruslin. Dissertatsiya. Azizim Liza xola, meni tabriklang. Erga tegyapman. Uning ismi Sasha. U 25 yoshda. Uni juda yaxshi ko'raman. U aspirant, dissertatsiya yozyapti. Biz juda baxtli bo'lamiz. Sizni o'pib, Lena.
2: Alo, alo Katya.
3: Men Lenaman. Sen meni kechir, iltimos. Siznikiga bora olmaymiz. Bilasan, Sasham dissertatsiya yozayotganini. Meni bir o'zim borishim juda noqulay. Sizni o'pib qolaman.
2: Siz yuborgan aravachani oshxonaga olib kirib qo'ydik. Maxsus xonada esa Sasha dissertatsiya yozyapti. Dimka esa qichqirgani qichqirgan.
3: Nikolay Semyonovich, Nikolay Semyonovich, men 4dan keyin hech ham qola olmayman. O'g'ilchamni bog'chadan olishimga, do'konga chopishimga, alla narsalarni topishimga to'g'ri kelyapti. Erimmi? Uning bir daqiqaga ham imkoniyati yo'q. U dissertatsiya bilan band.
2: Kim bu?
3: O, Mariya Petrovna. Men sizni mutlaqo tanimayman. Albatta, ota-onalar majlisiga boraman. Erimning bola tarbiyasi bilan shug'ullanishiga umuman vaqti yo'q. U dissertatsiya bilan band.
2: Dima,
3: Dima, men senga necha marta aytdim, oshnalaringni uyga olib kelma deb. Ularning shovqin suroni quloqimga yoqmaydi. Axir dadang, dadang dissertatsiya yozyapti-ku.
2: O'g'lim, men sendan juda xursandman.
3: O'z xizmatlaringni yaxshi va a'lo darajada o'tkazayotganing uchun. Sen bizdan tashvishlanmay qo'ya qol. Bizda hammasi eskicha. Dadang dissertatsiya bilan band. Men ishlayapman, hamda xo'jalik ishlari bilan bandman. Dadang salom aytib qo'yishimni iltimos qildi.
2: Sasha, seni 50 yoshingni nishonlashga ro'yxat tuzib qo'ydim. Endi kimlarni taklif qilsak, bilolmayroq turibman.
3: Serafim Kuzmichni, ya'ni senga opponentni taklif qilaylikmi? Sen eshitdingmi?
2: Afsus, rahmatli juda yaxshi odam edi.
3: Dissertatsiyasini tugalladi deyishdi.
2: Ha, Alochka, sen eshitdingmi?
3: Afsus, afsus, rahmatli juda yaxshi odam edi.
2: Dissertatsiyasini tugallagan deyishyapti.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Gulshoda Qurbonova. Kulfatchilik. Shodvoy eshikdan tebranib kirib keldi.
4: Onasi! Oo, onasi! Mana biz ham qadam ranjida qildik.
3: Xotini erining hol ahvolini ko'rib jamray ketdi.
5: Qachon sizga hisob kirarkin dadasi? Axir bundoq kasbdoshingiz Akromjondan ibrat olsangiz bo'lmaydimi? Yurish turishingizni bir qarang, yashashini qarang. Xotini hammaning o'rtasida erini maqtagan.
4: Seni maqta? Maqta.
5: Bir poy tufli bilan kelganingizni maqtaymi? Yo bo'lmasa tarvuz deb oshqovoq ko'tarib kelganingizmi?
4: Oyda ham dog' bor xotinjon. To'g'ri, ba'zi masalada aybdorman. Lokin sen hadeb Akromjonni gapiraverdi.
5: Nega gapirmas ekanman? Axir u doim xotiniga yordam bersa, hatto bolasini ham bog'chadan olib kelsa.
4: Xo'sh, nima qildi? Mana biz ham erkatoyni bog'chadan keltirdik. Ana hovlida qum o'ynayapti.
3: Xotini hovliga qaradi-yu, rang qutishdi.
5: Voy, dadasi kimning bolasini yetaklab keldingiz?
3: Shodvoy deya tobora qisilib borayotgan ko'zlarini kattaroq ochib ketirishdi. Shu payt ko'chadan gandiraklab Akromjon ko'rindi. G'irtmasdi. Rang ro'yi, kiyimi bir ahvolda. Shodvoyning o'g'lini qo'ldan ushlab olgan.
4: Kechiras, keragi,
3: dedi u ishegancha g'uldirab.
4: Shodvoy akam bilan qochoqlarni almashtirib yubormi? Yangangiz o'qlov bilan. Kechiras, kerak, ulfatchilik.
3: Akromjon o'g'lini yetaklab chiqib ketdimi yoki o'g'li Akromjonni yetaklab ketdimi bilmadik. Biroq Shodvoyning xotini anchagacha hovli o'rtasida surrayib qoldi. Shodvoyning xurragigina uni o'ziga keltirdi.
5: Uyi kuyishi ulfatchilik deganlarni. Aslida ulfatchilik emas, kulfatchilik bu,
3: deya yanib qo'ydi xotini.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Qiziq. Sirkka qiziqishim asosan nimadan boshlanganini bilmayman-ku, lekin o'rtoqlarim yoshligimdan masxaraboz deyishardi. Ayniqsa bir voqeadan so'ng bu nom menga chippa yopishdi qoldi. Maktabimizga praktikant o'qituvchilar kelishgandi. O'shalardan biri bizning darsga kirdi. U salomlashgandan keyin sinf jurnalini ochib yo'qlama qildi. Biz bilan tanishdi. Biz qor odamni tomosha qilayotganday unga tikilib turibmiz. U ham bizga qarab angraydi. Ishni nimadan boshlashga hayron. Misol ishlaymiz, dedi u to'satdan eshitilar eshitilmas va doska tomon o'girildi. Ure! Dedi kimdir orqadan. Chunki yangi domla o'tgan darsni so'ramaganidan xursand edikda. O'qituvchi doskaga qandaydir bolaxonalik misolni yozib o'zi yechishga tushdi. Biz esa darrov har doimgi sho'xlikni boshlab yubordik. Hiring-hiring kulgilar eshitildi. O'qituvchi bir o'girilib qaradi-yu, indamay ishni davom ettiraverdi. Ammo doskaning yarmi to'lganda negadir to'xtab qoldi. Ko'zlarini shipga qadadi. Misolning oxiridagi barobar alomati bir nima chiqishini kutganday og'zini ochib turardi. Darsni tayyorlab kelmabdi-da, dedi Mutal ismli har sinfda ikki qaytadan o'qiydigan bola. Kulgi ko'tarildi. O'qituvchi xijolatdan pitirlab qoldi. Keyin doskadagi hamma yozuvlarni o'chirib tashladi va nam lattani kostyumning cho'ntagiga tiqib qo'ydi. Xiring-xiring avjiga mindi. Sho'rlik o'qituvchi qaqqaygancha nima qilarini bilmay turar, ko'zining qiri eshikda edi. "Ikki!" dedi kimdir. O'qituvchi tomoq qirib kaftiga yo'taldi. Peshanasida reza-reza ter tomchilari yiltilladi. Besunaqay qo'llarini qayerga yashirishni bilmay, kostyumining cho'ntagiga tiqdi. O'ng qo'lini cho'ntagidan chiqarganda esa doska artadigan latta bor edi. U latta bilan yuz ko'zlarini boplab artib oldi. Endi ahvolni tasavvur qilavering. O'sha kundan boshlab xudo berdi menga. Har tanaffusda sho'rlik praktikantning rolini o'ynab berardim. Tomoshabinlar soni tobora ortib borar, ba'zan butun maktabning yig'ilishiga sal qolardi. Bor suraverganimdan yuzlarim yorilib zog'origa o'xshab qolganiga qaramay, rolni takrorlay berardim. Chunki olqishlar butun tanamni yayratib yuborardi-da. Masxarabozlik ishqi uzil kesil shundan tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Xullas, keyinchalik sirk artisti bo'lib ketdim. Dastlab g'oyatda baxtiyor edim. Har doim kulgi, qarsa, xitoblar ta'qib qilardi meni. Men esa go'yo albatta shunday bo'lishi kerakday, bularga uncha parvo qilmasdim. Ammo har bir san'atkorning gullash va meva tugish davri bo'lar ekan. Shunda ayrimlari gullarkan u hosilga kirmay so'la boshlar ekan. Doimo ijod degan so'zni eshitardim u, ma'nosiga yaxshi tushunmas ekanman. Axir masxarabozga ijodning nima keragi bor? O'zi masxaraboz bo'lsa. Qo'yingki, ochig'ini aytsam, so'na boshladim. San'atkor uchun bundan dahshatliroq fojia bo'lmasa kerak. Go'yo oyoq yoki qo'lingni pastdan yuqoriga qarab jonsizlanayotganini kuzatib o'tirishday bir gap ekan. Dahshat. Endilikda ozgina olqish uchun hamma narsaga tayyor edim. Qilib ko'rmagan hunarim qolmadi. Tosh ko'taradigan polvonlarga, janglyor, akrobat, gimnast, dorbozlarga taqlid qildim. Yuzimni ming xil bo'yoqqa bo'yab, poyma-poy kalish, quroq kiyimlar kiydim. Kuldim, yig'ladim, yiqildim, yumaladim. Foydasi yo'q edi. Nima qilish kerak? Odamlar badqavoq bo'lib ketganmi desam, boshqalarni olqishlashyapti. Lekin hozirgi tomoshabinlar uchun juda ko'p narsa odatdagi hol bo'lib qolgan. Ular nihoyatda talabchan, beshafqat. Yuz alpozga tushganimdan keyin ne umidda yetti bukilib ta'zim qilaman. Befarq qarsak ovozlari eshitiladi. Bu olqish emas, rasmi shunaqa. Tomoshabinlarni yomon ko'rib qolgandim. Ularni dushmanimday seza boshladim. Ko'rdingki, so'nib boryapsan. Darrov badiiy rahbarlikkami, trenerlikkami yoki boshqa xil rahbarlikka o'tib ketish kerak ekan. O'shanda shogirdlaringa qanday so'nish yo'llarini o'rgatib boraverasan. Obro' esa yonga qoladi. Biroq hech kim so'nayotganini tan olmas ekanda, keyingi hayotimni o'ylab mijja qoqmay yotarkanman, kallamga bir fikr kelib qoldi. Bu balki oxirgi imkoniyat edi. Fikrimni amalga oshirish uchun ertasi kundan boshlab qattiq ishga kirishdim. Nihoyat orziqib kutilgan dam yetdi. Mana tomosha davom etyapti. Tumonat odam yig'ilgan. Sirk binosi ara uyasidagi g'uvillaydi. Ikkita nomer o'tgandan so'ng manejga chiqdim. Biroq bu gal eshak qiyofasida edim.

0: Dastlab qalbaki eshakligimni tomoshabinlar sezib qolishidan qo'rqib turdim. Lekin hech kim payqamadi. Jon jahdim bilan tayyorgarlik ko'rganimning natijasi edi bu. O'ynoqlab manejni bir aylandim. Tomoshabinlar eshak nima hunar ham ko'rsata olardi degan xayolda o'tirishardi. Men keyingi ikki oyog'imda turib tomoshabinlar bilan salomlashdim va bir necha bor mayin hangrab qo'ydim. Nogahon yangragan qarsaklardan hammayoq larzaga keldi. Men ham qo'shilib qarsak chalganimda esa odamlar baqirib o'rinlardan turib ketdi. Xullas, garchand eshak qiyofasida bo'lsa-da, mavqeyimni tiklab olgan edim. Lekin bir narsaga hayronman. Nega bunchalik olqishga sazovor bo'ldim? Axir hech qanday murakkab ish ko'rsatganim yo'q-ku. Shunchaki salomlashib, qarsak chaldim xolos. Qiziq, eshakning olqish olish uchun zig'ircha insoniy harakat kifoya ekanda, a? Qiziq, o'ta qiziq. Ha-ha, qiziq.
1: You good.

0: Markaz radyosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Bu yerda gasht o'zgacha. Qizil sut. Tog' bag'riga qadam ranjida qilib, tabiatdan bahramand bo'layotgan kishi uning qudratini, ulkanligini his qilib, albatta hayratga tushadi. Qatlam-qatlam bahaybat toshlarni kuzatar ekan, kurrai zaminning milliard-milliard yillardan buyon mavjudligi, vaqtning cheksizligi, qadimda ajdodlarimizning shu toshlarga tushgan nigohlari, kuygan, qo'ygan qadamlari, ularning ongi va turmush tarzlari haqida xayolga cho'mib qolishi muqarrar. Bu yerlar naqadar go'zal manzarasi, sof havosi, zarin tongi, dov daraxtlari-yu, hatto sayroq qushlarning navosi boshqachaligi bilan shahar hayotidan tubdan farq qilishini sezadi. Tog' tabiatining bu xislatlari insonga kuch-quvvat, xotirjamlik va soat sayin salomatlik baxsh eta boradi. Bu muzikallikni his qilib, unga tahsillar o'qimasdan qolmaymiz. Tog'ning oqshomi ham nihoyatda go'zal bo'lib, osmoniga bir nazar soliboq, undan soatlab ko'z uzolmay qolasiz. To'q moviy osmonda ravshan charaqlayotgan son-sanoqsiz yulduzlarning har biri e'tiboringizni tortib, sirru asrorlar falsafasidan bahsga chorlaydi. Qanchadan qancha galaktikalar, ularning behisob quyosh va tizmalari bu quyoshlarning o'zidan nur chiqarmaydigan yo'ldoshlari borligi muqarrarki, birida bo'lmasa birida. Albatta bizning yerga o'xshagan hayotning mavjudligiga ishonchimiz komil bo'ladi. Yulduzlar bilan sirdosh bo'lib, dilingizni ochar ekansiz, ular sizni sehrlab qo'yadi. Yastanib yotgan tog'lar orasida joylashgan bu rohatbaxsh manzara quchog'iga kecha bizni avtobusda to'la anjomlarimiz bilan keltirib qo'yishdi. Bu yerda gasht o'zgacha. Biz rassomlar qisqa vaqt ichida bu yerni badiiy go'zallashtirishimiz kerak. Kecha bu hududni aylanib chiqib, qayerga qanday surat tasvirlashni mo'ljal qilib maslahatlashib olgan edik. Bugun erta sahardan ishimiz qizg'in boshlanib ketdi. 5-6 paqirda turli rangli bo'yoqlarni aralashtirib tayyorlab qo'ydik. So'ng tasvir tushadigan matolarni ramkalarga tarang tortib mixladik. Shu payt ko'zim bo'yoqlar tomonga tushdi. Ne ko'z bilan qarayki, qorovulning sigirlari boshlarini paqirlarga tiqib olgancha miriqib bo'yoq ichmoqda edi.
3: Iya, u yoqqa qaraglar deb yubordim. Yuguringlar, qichqirdi ibodilla.
2: Voy shovvozlari, tajubda yugurib borardi Ruslan.
3: Ey, ketyapman senga hayvon,
2: deb baqirdi Nosir. Paqirni qo'y joyiga, qichuv boshlanib ketdi. Sigirlar haydasa ham ketmasdi. Birini xipchin yaxshigina jizillat shekilli boshini ko'targan edi, paqir uning shoxiga ilinib qoldi.
3: Hey nomard, juda bo'lmasa paqirni tashlab ket,
2: insofga chaqirardi sigirni ibodilla. Birini haydasang, ikkinchisi yo'ldan qaytib kelardi. Shu payt qayoqdan turib 5-6 ta buzoq ham kelib qo'shildi. Ular bu yerda qanaqa shirin taom berilayotgan ekan deb dumalab yotgan paqirlarning goh unisini, goh bunisini yalab ko'rishardi. Bu topalonlarning ustiga ustak 20 qadamcha narida arqonlarni qozig'i bilan sug'urib, bir talay sigir buzoqlar shoshilinch kelayotgan edi. To'da katta bir podaga aylandi. Oldingi sigir larning xomrayishiga qaraganda keyin yetib kelganlari boshqa xonadonniki ekanligi sezilib turardi. Ikki guruh orasida janjal kelib chiqdi. Ular kuchi yetadigan raqib tanlab bir-birlarini suza ketishdi. Biz xodalarni ushlagancha ehtiyotdan ularning hammasiga shay bo'lib turardik. Narda itning xurgani eshitildi. Negadir sigir buzoqlar itoatkorona uning oldiga tushib keta boshladi. To'stopolalar bosildi. Biz bir joyga to'plandik. Essiz bo'yoqlar, dedi Nosir.
3: Bo'yoq xarajatlarini Abdurashiddan undirib olish kerak, dedi Ruslan.
2: Shoshmang, bo'yoq tarkibida biror zaharli modda bo'lsa, biz sigirning tovonini to'lab yurmaylik tag'in, dedim.
3: Bu bo'yoqni asal qo'shib tayyorlashadi.
2: Hech qanaqa zahar pahari yo'q, ta'kidladi Ruslan.
3: Ibodilla gapga aralashdi.
2: Orada odamgarchilik degan narsa bor, buni unutmaslik kerak. O'tgan yili kelganimizda biz so'ramasak-da har kuni ertalab sut olib chiqishardi. Ular bilan qanchadan qancha gurunglashganmiz axir. 5 paqir bo'yoq, indamasdan ketaveramizmi? Ozgina narsa emas u, tag'in o'zingiz bilasizlar. Men aytdim qo'ydim, dedi Ruslan. Har na bo'lsa-da, biz sigirlarning harom qotmasligini tilab duo qilishimiz kerak.
3: To'la ber deyishning o'zi Abdurashidga ham bizga ham ko'p tashvishlar keltirish mumkin. Endi nima bo'lsa bo'ldi, kechish kerak. Bo'yoqni ortig'i bilan olib kelganimiz yetadi, dedim.
2: To'g'ri, sigirlar omon bo'lsin. Uyog'i bir gap bo'lar, qo'shildi ibodlar. So'zsiz, e'tirozsiz shu qarorga barcha rozi edi. Ertalab yana qizg'in ish boshlandi. Uzoqdan tova ko'targan Abdurashid ko'rindi.
3: Oxiri
2: Bahayr bo'lsin, kelyaptilar, dedi Nosir.
3: Ishqilib, sigirlar omon bo'lsin-da,
2: dedi Ibodulla.
3: Ey, xormanglar.
2: Abdurashid tovani chetga qo'yib, bir-bir so'rashib chiqdi.
3: Shu rassomlarni bilag'on odamlar bo'lishadi deb eshitganman. Doktor chaqirishdan oldin siz bilan bir maslahatlashib ko'ray deb keldim.
2: Tinchlikmi, Abdurashid aka? So'radi Nosir aktyorlik mahoratini ishga solib.
3: Negadir bugun sigirimiz qizil sut berdi.
2: Dedi tovachaning qopqog'ini ochib.
3: Mana sizga ko'rsatishga olib keldim.
2: Rostdan ham sut qizg'ich, shaftoli gulining rangiga o'xshar edi.
3: Sigir o'zini yaxshi his qilyaptimi?
2: So'radi Nosir.
3: Ha, o'tlab yuribdi,
2: dedi Abdurashid.
3: Yo'tal yo'qmi?
2: Yo'q, sigir ham yo'talar ekanmi?
3: Albatta yo'q. Endi bu yog'iga hech parvo qilmang. Bahorda shunaqa narsalar bo'lib turadi-da,
2: dedi Nosir.
3: Darvoqa, qaysir yili bizning sigir ham shunaqa sut bergan edi.
2: Nima bo'lgan ekan, keyin bildingizmi? Shoshilib so'radi Abdurashid.
3: Shartolning gulidan rosa yegan bo'lsa kerak. Shu sababmi qizg'ich sut keyin hafta o't o'landan ko'proq yegandir, och yashil sut berdi.
2: Har holda bahorda sigirning suti yozga chiqib oqargan edi.
3: Unday bo'lsa mayli ya,
2: dedi Abdurashid va xotirjam bo'lib uyiga ketdi. Nosirdan so'radim. Rostdan sizning sigiringiz ham shunaqa bo'lganmi?
3: Domni 5-chi qavatida sigir nima qilsin?
2: Shunchaki xotirjam qilish uchun aytdim-da.
3: Havorang sutga nima deb javob berasiz?
2: Sarg'igachi,
3: so'radim. Men qizil bilan yashilga javob berdim. Qolganlariga bitta-bittadan sizlar javob berasizlar, dedi Nosir
2: xoholab kulib. Baxtimizga boshqa hech kim rangli sut ko'tarib kelmadi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Said Anvar. Hammasiga mana shu shallaq xo'roz aytdor. Nega dersiz? Eng birinchi uxlaydigan mahluq xo'roz bo'ladi. Quloq cho'zma, yo yashin topaloq o'ynamagandan keyin uxlaydi-da. Mayli uxlayversin, qarshilik yo'q, ammo uyg'onish masalasi sal insof kerak-da. Kallayi saharlab turib oladilar. Turasizlarmi? Tursinlar ham, lekin 1-2 soat burun kovlab yoki xayol surib yotsalar nima qiladi? Yo'q, bu kishim o'zlarini ko'rsatmasalar bo'lmaydi. Boshqa xo'rozlar undan ilhomlanib qishloqni boshlariga ko'tarishadi. Ulardan keyin bozor buvamning eshagiga xudo beradi. Chuqur esnab buvim uyg'onadi. Allaqanday duolarni takror aytib, bismilloh deb o'rnlardan turadi. Obdastani topar-topmas ko'rpamni tortadi. Haliyam yotibsanmi, juvalmak? Xo'roz qichqirgani qachon edi? Tur! Qimirlab qo'yaman-da, uyquning avjini olaman. Buvim bir aylanib kelib yana turtkilaydi. Tur dedim senga. Bir marta aytganda turib ketaversang, bir narsa bo'lib qolasanmi? Tur. Ertalabki uyqudan shirin narsa bu dunyoda bo'lmasa kerak. U tomonga ag'darilib dong qotaman. Buvim ham bo'sh kelmaydi. Hey, seni 10 marta uyg'otishim kerakmi? Tur deyapman senga. Bu safar dik etib o'rnimdan turib ketaman. Buvimni qo'lda bir kosa muzdek suv bo'ladi-da, albatta tovuqxonaga chopaman. Qo'limga ilingan narsani xo'rozga qarab otaman. U xavfdan qochib sapchiydi-da, 1-2 ququqlab yana hech narsa bo'lmaganday xashak titkilashni davom ettiradi. Bu kasofat na uyqining qadriga yetadi, na zardani biladi. Qorni ochib uyg'onsa kerak deb kechqurun donni xonasiga to'ldirib yotdim. Bo'lmadi. Erta yotgani uchun barvaqt turadi deb uxlashdan oldin tovuqxonani kesayvaran qilishni odat qildim. Natija 0. Og'zini boylab qo'yish operatsiyasi kesov yoyish bilan yakunlanadi. O'ldirasan, juvalmak, o'ldirasan. Shu xo'rozga bir narsa bo'lsin. Seni sog' qo'yarmikin men? Bozor buvamdan g'alati gap eshitib qoldim. Beymahalda qichqirgan xo'roz oshga bosiladi. Beymahalda qichqirgani qanaqa bo'ladi? Ejikkilab so'radim.
2: Kechki qichqirganida yo yarim kechasi. Bitta yarimtasi shu paytda qichqirayotgan bo'lsa olib kel. Shurva qilib ham ishib yuboraveramiz.
1: Az boroy savob uchun dedilar kulib. Buvimga bilintirmay rosa bir hafta xo'roz bo'lib qichqirishni mashq qildim. Mehnatim esa zoyi ketmadi. Qichqirishda uncha-muncha xo'rozni bir cho'qishda qochiradigan bo'ldim. Rejam bo'yicha yashin topaloqni hila uzoqroq o'ynadim. Yarim kechasi uyga kirib keldim. Buvimning xurragi tekis davom etardi. Eshikning g'iqillashi xurrakni avjida uzib qo'ydi.
2: Keldingmi, yer yutkur? Ko'chada yotib qolavermabsan-da.
1: O'ringa kirib, barmog'imni tishladim. Uxlab qolsam, reja barbod bo'ladi-da. Buvim duolarni pichirlay ketdi. Fursatni kutib yotibman. Kutganda vaqt to'xtab qolar ekan nihoyat pichirlash xurrakka ulandi. Sekin o'rnimdan turdim. Eshikni qiya qoldirgandim g'ichillamasin deb. Sirg'alib o'tdim. Tovuqlarga ham sezdirmay ko'cha tomondan katakka yaqinlashdim. Teshikdan mo'ralab ovozni baralla qo'yib qichqirdim. Xo'roz boshini ko'tardi. Hayron bo'lib atrofga alangladi. Ikkinchi marta qichqirdim. Xo'roz boshini u yon, bu yonga tashlab g'ulab qo'ydi. Tavakkal deb avjini oldim. Xo'roz bir seskanib ko'zlarini yumib ochdi. Qanotlarini qoqdi va ura! Qo'qirug'u! Unga javoban yana qichqirdim. Xo'roz ham jim turmadi. Hatto qo'shinlarni xo'rozlari ham bizga jo'r bo'lib yubordi. Oyog'i uchida yurib uyga kirdim. Ko'rpaga burkanib natijani kutdim. Xo'rozlar kim o'zarga qichqirishardi? Hammaga bozor buvaning eshagida qolgandim. Ay eshak boy, o'lindi. Ko'p elantiraverma. Bir eshakligingni ko'rsat deb unga iltijo qilaman. Ovoz chiqmaydi-da. Qani boshladik. Yo. Deb ham ko'rdim. Yo'lga yurmadi. Eshak miya deganiga xafa bo'lish behuda ekan. Xo'roz miya deganining yoqasini yirtish kerak ekan. Xo'rozga qaraganda eshakda miya bo'larkan. Ammo bu chuqur esnadi. Allaqanday duolarni takror o'qidi. So'ng bismilloh deb o'rnidan turdi. Odatdagicha obdastani topar-topmas ko'rpamni tortdi.
2: Tur, azongacha yuribsan, juvalmak. Senga necha marta aytish kerak, yirikur?
1: Boshimni ko'rpadan chiqarib, o'ringan bo'ldim.
3: Hali hamma yo'q, qorong'i-yu.
2: havo bulut shekilli. Xo'roz qisilgani qachon edi? Tur, turganman.
1: Buvimning zardasi qaynab ustimdan ko'rpani tortib oldi. Turdim, yuvindim, choy ichib o'tiribmiz-u, buvim chuqur-chuqur esnab o'g'rincha tashqariga qarab qo'yadi.
2: Bugun nima balo bo'ldi?
1: Tong yorishmayapti. Choyni ham ezib uzoq ichdik. Qurg'ur quyosh bosh ko'taray demaydi. Buvim juda qiynalib ketdi. Axir menga choyni ichib bo'lishim bilan
2: mollarni ich, dalaga hayda.
1: Buyrug'ini takrorlay desa, qosh oqarmayapti. Buvimga yordam qo'lini cho'zdim. Mollarni ichib dalaga hayday beraymi? Buvim o'qrayib qaradi-da, indamaydi. O'rnimdan qo'zg'algan edim, jerki berdi.
2: O'tir, o'tir deyman, yer yutkur. O'rtoqlaring chaqirsin-chi, keyin yechasan.
1: O'rtoqlarimni avval o'tirib, dam o'tmay yonboshlab, keyin esa yotib olib kuta boshladim. Daraklari bo'lavermadi. Xo'rozlarim hammani uyg'otib bo'lishdimi, yo qichqiraverishib charchashdimi, jimib qolishdi. Ularga qo'shilib men ham uxlab qolibman. Ikkinchi bor qichqirishganda buvim turtkiladi.
2: Tur, tur yer yutkur. Xo'roz qichqirgani qachon edi?
1: Afsuski, bemahalda qichqirgan xo'rozning bo'ynini uzib tashlash hech kimning xayoliga ham kelmadi. Buvimning gapi.
2: Bugun tong otmay o'ldimi, Gultoji buvi? Xo'roz qichqirgani qachon edi deb, ena bola choyni ichib olib shu tashqariga qarayman. Kun yozilmaydi-da.
1: Gultoji xolaning gapi.
3: Voy! Hojira buvi, nimasini aytasiz?
2: Xamirni yilab qo'yib, esnab o'tiribman. Xamir ko'pganda qosh oqarsa-ya.
1: Bozor buvaning gapi.
2: Xo'rozlar qichqirdi-yu, eshak hangramaydi-da. Yuragim orqaga tortib ketdi.
3: Yo xayr mazurni nasiya qilib narigi dunyoga jo'navorgan, yo o'g'ri urgan degan gap o'tdi ko'nglimdan. Yalang oyoq og'ilga qarab chopman. Haydavor, haydavor eshak voy bemalol yotdi. Tinchlikmi? Deganday menga qarab quloqini qimirlatib qo'ydi. Naruvli aravaga qo'shib yo'lga tushdim. Odamlarni g'aflat uyqusi bosganmi? Yangi qo'rg'onga yetguncha biror zog' uchramasa-ya? Borsam bozorning qorovuli ham qulayotibdi. Uyg'otdim. Aga, bozor tushingizga kirdimi? Dedi ko'zlarini qarab.
2: Baqirmang.
1: O'zimiz ham bozor, ko'nglimiz ham bozor. Tushimiz ham bozor. Tur, dedim. Choy qo'ydi, ichdik. Meva-chevalarni artib, yaxshisini oldiga, maydarog'ini orqaga qilib, erinmasdan terib chiqdim. Bir ko'zim osmonda, ikkinchisi eshakda. Na unisi oqaray demaydi, na bunisi hangraydi. Yomg'ir yog'sa kerak deb, tepamga soyabon ham qilib olaman. Bugun qanaqa kun bo'ldi o'zi? Eshon aka, Valixon eshonning gapi.
3: Bugun denglar, xo'roz qichqirig'ini eshitdim-u, hech turgim kelmaydi-da. Shayton yelkamdan bosib, uxlayver, uxlayver, uxlayver, uxlayver, hali erta deydi. Shaxt o'rmondan turdim, kitobni qo'lga oldim. Xudoning qudratini qaranglarki, kitobni tugatmagunimcha tongni orttirmay turdim.
1: O'zimni gapim.
3: Mayli, bir ikki kun uxlamanglar. Bemahalda qichqirgan xo'rozni eslab qolarsizlar. Yana yarim kechasigacha barmog'imni tishlab yotdim.
1: Chirlash xurrakka ulangach, eshikdan sirg'alib chiqdim. Sekin, hatto tovuqlarga ham sezdirmasdan katakka yaqinlashdim.
3: Afsus, buvim qo'lida o'qlov bilan sekin, hatto menga ham sezdirmasdan orqamdan poylab chiqqan ekan. Bir bora qichqirganimda boshimga tushgan kaltak zarbidan qichqiriqni dodvoyga ulab yubordim.
2: Sen ekansan-da? Xo'rozlarni ham, odamlarni ham ahmoq qilgan do'zaxi. Mana senga, mana senga balo keldi qur. Mana senga, mana.

Rabbim!

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.